0: snakker om verdensrekorder. Det har satt en rekord i Kina også. Overraskende nok, det skjer jo ingenting i Kina. I hvert fall.
1: Ja.
0: Her er det 2175 studenter som har spruta samtidig for å lage
1: en... Du, det hørte forferdelig ekkelt ut. Hva snakker du om nå?
0: Coca-Cola-fontene. Verdens største Coca-Cola-fontene.
1: De har spruta brus.
0: De spruter brus.
1: Det vesentlig å si, vet du, Egil.
0: Ja, men ja. Altså det de har gjort her, det at de har da hatt sånne mints.
1: Ja.
0: Visst nok så er det noe med at hvis du hiver en mint oppi en Coca-Cola-flaske,
1: ja.
0: Skrur igjen og begynner å riste på den,
1: da,
0: så får du et enormt trykk.
1: Så det er du.
0: Ja, for det er en eller annen reaksjon mellom disse dropsene og brusen som gjør at du får...
1: Nå kommer alle små øyre som hører på oss at du går hjem og prøver det med en gang.
0: Ja, kjøper cola og mint, hiver det oppi, så rister du det på, og så får du en sinnssyke sprut.
1: Ja.
0: Ja. Så for deg som har litt dårlige sprut, så kan du jo gjøre det.
1: Ja, ja. Fantastisk.
0: Ja. Men i hvert fall, jeg satte en ny verdensrekord, og det var altså 2175 studenter som
1: spruta
0: samtidig. Herligt. Og dermed så har de satt ny verdensrekord.

0: Og så noen historier fra Kina.
1: Ja vel,
0: det er et stort land.
1: Hva er det som er made in China nå?
0: Og der skjer det mye rart. Jo, nå skal vi høre om hvite tigrer.
1: Ja, de flotte, vet du, og sjeldne.
0: Veldig sjeldne, og vel utrydningstrua, så de ble tatt godt vare på. Og på en zoologisk hage så har de to veldig spesielle eksemplarer av hvite tigrer.
1: De er rosa?
0: Nei, de er
1: ikke fortsatt. Siden de var spesielle, tenkte de på?
0: Nei, det er ingen av de som har vært ute og blitt farget av noe slag.
1: Nei.
0: De er rett og slett så tamme at de redder andre dyr.
1: Ja vel?
0: Ja, en svær hvite tiger burde egentlig være kongen i den zoologiske hagen, skulle han gjerne tro.
1: Ja, hva type dyr er de redde for da? Eller mus og sånn?
0: Det er det som er litt spesielt, ser du. Fordi at det de er spesielt redde for,
1: ja,
0: det er kyllinger.
1: Er de det?
0: Ja. Høner og kyllinger, det er noen skrekkelige dyr. Jeg kan innbilde meg at de har samme frykt som kanskje noen kvinner og menn har for rotter og mus.
1: Ja,
0: hvor en,
1: og edderkopper og sånne ting.
0: Ja, det må være noe av det samme.
1: Ja.
0: I hvert fall, hvis de ser en kylling komme gående, så er det klunking og hyling, og en...
1: Fantastisk!
0: Så springer de og gjemmer seg.
1: Men det må være litt av et syn.
0: Ja, absolutt.
1: Ja.
0: Skulle nesten tro at de sprang etter de for å spise de opp, men i stedet for så stikker de av med kyllingen etter seg.
1: Så de er noe skikkelig chickens, disse her, altså.

0: wäre präsentiert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Og da skal vi nok en gang innom temaet
1: verdensrekord.
0: Det er helt riktig, for nå har det satt nok en verdensrekord denne uka.
1: Altså, har folk lite å gjøre på?
0: Nei, men det er jo kjekt å sette verdensrekord der.
1: Ja, det er det helt sikkert, men tenk bare det å finne på noe som folk aldri har gjort før, for det er jo det går i,
0: eller ikke? Ja, eller slå tidligere rekorder.
1: Ja, ja.
0: Og her er det da en kokk, en restauranteier borte i USA, som har fått registrert en Guinness-rekord. Han har slått den tidligere rekorden i å lage...
1: Verdens største pølse!
0: Nei, verdens største kjøttbolle!
1: Kjøttbolle?
0: Ja, verdens største meatball har han laget. Han heter så mye som Matthew Mitnisky, og han driver Nonny's Italian Eatery i New Hampshire. Og han har altså lagt en kjøttbolle som han har fått registrert i Guinness rekordbok, og kjøttbollen, den veger ikke mindre enn 101 kilo.

0: Og så til Australia, der en bankmann har fått smekk på fingrene etter et TV-intervju.
1: Ja vel, har han sagt noe han ikke burde, kanskje?
0: Det var ikke han som ble intervjuet.
1: Oh, nei!
0: Det var en kollega som ble intervjuet, men han var med da.
1: Ja vel, og så ja. Er det vel sjefen som på en måte alltid har ansvar uansett.
0: Ja, så altså, ja. Nå er det sånn at denne bankmannen da, han satt i bakgrunnen da, mens ja. Intervjuet ble gjort.
1: Ok.
0: Så var det sikkert en av lederne da, som stod og snakket, og i bakgrunnen så sitter det jo en del ansatte da.
1: Ja.
0: Og han som sitter nærmest, bakom han som blir intervjuet, han jobber ikke med bankting.
1: Han gjør ikke det?
0: Nei.
1: Nei, hva gjør han?
0: Han surfer på porno.
1: Oi!

0: Vi er heldigvis ikke ferdige ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår er det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det er det høyeste nivået man har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris, frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Hvor mange år tror du det går, Lisa, før det blir vanligt å ha biler og innretninger som flyr, sånn at når du skal fra A til B, så flyr du mer eller mindre fra A til B, i stedet for at du kjører på en vei?
1: Jeg husker jo allerede på tidlig 90-tallet, så snakket vi jo med om at det i år 2000, da kommer vi til å fly med biler.
0: Ja, akkurat.
1: Men... Nej,
0: det har ikke skjedd så mye egentlig.
1: Det er ikke noen flygende biler enda. Nei. Så det kan vel ta sig tid det?
0: Ja, bilene ser stort sett like ut. Ikke noen revolusjonerende teknologi egentlig.
1: Nei, så driver vi jo hele veien og skal, eller de prøver å få oss å kjøre elektriske biler, ikke sant? Ja. Og det den blir litt vanskelig hvis vi skal ha en elektrisk flygende bil, sier for meg.
0: Det kan jeg se for meg at kan være en liten utfordring, for ja. Det krever ganske mye energi for å komme og slippe tyngdekraften, liksom.
1: Ikke sant?
0: Mm, og overvinne den, det krever mye energi. Men det et firma nå i New Zealand. Som har lagt et opplegg, så de mener at skal bli populært i løpet av noen år.
1: Flygende bil?
0: Nei, flygende fotgjengere.
1: Ja, men det høres jo perfekt ut for meg.
0: Ja, for det at ja. Hvis du skal ta med bilen, så veger jo denne mellom 1 og 2 tonn vanligvis. Mm. Og den kan bli litt vanskelig å få til fly. Det krever ekstremt med energi.
1: Ikke sant?
0: Men en liten kropp, 48 kilo.
1: Ja.
0: Det går det veldig greit.
1: Ja, det skulle hun tro.
0: Ja, du skal ikke så mye energi til, ser du.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, men hva er det? Er det en sko da, eller?
0: Ryggsekk.
1: Ryggsekk, ja.
0: Ja, så du tar på deg en ryggsekk.
1: Det har vi vel hørt om før, har vi ikke det?
0: Jo, det er en sånn jetpakke, kaller de det for.
1: Ja, nemlig.
0: Så du setter på deg ryggsekken, og så kommer der ut to turbiner på sidene, og så er det bare til å...
1: Frese av gårde.
0: Du tar rett og slett frem joysticken.
1: Ja.
0: Og så er det bare til å styre av gårde. Og du kan fly så høyt som 3000 meter opp, og du kan bevege deg i hastigheter på opp til 660 kilometer i timen, faktisk.
1: Så det, ja. Men jeg ser jo for meg at jeg tror ikke det hadde vært så lurt for meg å så flydd opp igjen.
0: 3000 meter opp.
1: Det kunne fått litt farligt for andre.
0: Ja, jeg tror det kunne blitt litt mye styrt.
1: Ja.

0: Fjerde presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det ventet klarvær, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Her det en kinesisk nakenhund som har overlevt på mystisk vis.
1: Ja vel?
0: En kinesisk nakenhund, Lisa.
1: Ja.
0: Hva det for noe?
1: Du, det en hund som bare har hår opp på hodet, på øyrene, nede på labbene og på tuppen av halen. Resten nakent.
0: Det vil si at han ikke har pels?
1: Det vil jeg si. Det faktisk, hvis jeg husker rett nå, så det en genfeil.
0: Akkurat.
1: De skulle egentlig ha pels.
0: Ja, og nå det noe en gang sånn at du faktisk har en sånn hund.
1: Det har jeg. Og de fantastiske.
0: Hvor mange sånne finnes det i Norge, tror du?
1: Jeg vet ikke, det begynner å bli litt mer vanlig. Nei, det begynner å bli litt mer vanlig nå. Jeg har sett to til i Haugesund utenom min, faktisk.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: I hvert fall, her det en liten rakker som har satt seg fast ned i et hål. Eieren har vært ute og gått tur med denne hunden, og plutselig forsvant han.
1: Ufta.
0: Og han gikk og letet etter han, og kunne ikke finne han igjen. Så han gikk hjem igjen og tenkte kanskje at hunden hadde sprunget vekk, at han fant hjem av seg selv. Det gjorde han jo ikke. Så dagen etterpå så var både den ene og andre familien ute og letet etter denne litte rakkeren igjen, men uten å finne han.
1: Hmm.
0: Den fjerde dagen, da dukket han plutselig opp.
1: På døra?
0: Da dukket han plutselig opp på døra igjen, ja.
1: Ok.
0: Og da hadde han noen sånne merker rundt kroppen.
1: Ja, og det ser du jo veldig godt i og med at de ikke har pels.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Og der kunne du se ganske tydelig hvordan han hadde suttet fast.
1: For
0: hadde
1: ja suttet, vel?
0: Ja, for han hadde suttet fast i et rør.
1: Å oh, ja!
0: Han hadde tydeligvis sprunget kanskje et marsvin eller et,
1: en katt eller noe sånt.
0: Et eller annet inn i dette røret, og der hadde han sikkert sprunget litt fort, og så swoop! Og den her pelsen når han naken, så gjerne ikke så... Altså den...
1: Nei, da sitter du fast, vet du.
0: Ja, i hvert fall, han satt jo fast inn i her da. Og så mener de da at det fordi at når han har suttet fast inn i røyret i fire dager og uten å fått mat, så han tatt av. Så han,
1: oh, ja.
0: Så han ble tunnere.
1: Nei, jo, dager.
0: Så han plutselig kom løs. Og så når han ikke får noe væske i seg heller, så blir jo huden tørrere.
1: Ja.
0: Og dermed så har han kommet seg ut, plutselig.
1: Se det.
0: Etter hvert. Det i hvert fall teorien til eieren her da. Men han har det godt nå.
1: Det endte noe godt i hvert fall.
0: Ja, det gikk bra. Ja.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
2: FIFA sier nå at opptaket fra det aktuelle kameraet viser at det hverken rister eller beveger seg. Fra før har de vist til at sensoren I ballen ikke ga noen form for utslag. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og mener ballen detter rett ned etter å ha truffet vaieren. Dersom det tilfelle, skulle ikke Englands første scoring stått.
1: Det 14 andre som har samme ordning som Marius Borg Høyby nå vil få, nemlig varetekt med fotlenke. Han får nå være hjemme på Skaugum, men med streng kontroll. Det hetebølge på vei til Norge. På onsdag blir det svært høye temperaturer I Sør-Norge, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Dalen I Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Neste gang så kan det bli din tur med spille bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingo blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Mer moro, mer gøy, gode historier får du og når jeg får med meg Eiren Martinussen igjen I studio her ganske straks. Jeg Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: won't find me.
1: Hvordan er det med deg? Pleier du å lene flysetet tilbake, Eiren?
2: Nei, jeg gjør ikke det, for jeg slapper ikke av.
1: Ser du det? Ja, men hvis at du har en lang flight da, og du gjerne vil forsøke å dyppe av litt, da er det vel greit?
2: Nei, jeg reiste til Kanada. Det var bortimot 12 timer I fly, og jeg satt rett opp og ned som en annen tosk.
1: Ja, men fikk du ikke litt tresmak I røret da?
2: Oi, men hjelper ikke det. Jeg sitter stiv som en pinne med noen digre øyne hele tiden. Fordi vi detter jo ned hvor tid så helst.
1: Åja, du der du da. Ja, ok. Du kan ikke slappe helt av.
2: Nei, og nå har de hatt en undersøkelse med det der med å lene setet tilbake, for det jo noe av det folk irriterer seg mest over, I tillegg til skrikerunger. Og ikke overraskende, så var det hele 9 av 10 passasjerer som ville forby det setet skulle lene seg bak under på korte flyturer.
1: Okay.
2: Jeg nå for så vidt enig I det. Du trenger ikke akkurat å ligge I fanget til personen bak deg hvis du skal ha en 50 minutters flytur. Det ser jeg ikke poeng I. Det som overrasket meg litt mer, det var at de hele 6 av 10 ville også forby det på lengre flyturer.
1: Åja, såpass.
2: Ja, altså, fordi om jeg ikke klarer det, så kan jeg heller skjønne at det kan være litt behagelig å få kvile ryggen litt grann hvis du skal sitte I nærmere 10 timer på fly, altså. Men det som litt snålt da, jo det at de samme som ble spurt, 70% av dem tilstod at de tok ikke hensyn til den som satt bak.
1: Nei, og det merker vi jo, men ofte er det sånn at de som sitter bak heller ikke tar hensyn til de som sitter foran, med at den spenner gjerne I setet foran og trykker inn, og så du kjenner det godt opp I ryggen.
2: Så da kan du hevne deg med bare mukka setet bak igjennom.
1: Det anbefales.

0: Fjerde, presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Nordmenn blitt eksperter på å snike ekstra ting om bord I flyet. Det sånn at folk gjemmer dette på kroppen, eller?
1: Ja, det stemmer. Vi har blitt eksperter I to ting. Det taxfree-en og få mest mulig med oss på flyet. Flere velger jo nå å reise bare med håndbagasje for å spare penger, og da gjelder det jo å kneke mest mulig med seg. Så det kommer folk som ser ut som marshmallow-mumier, som har rundkledd
0: seg. Alle klærne på seg?
1: Mer eller mindre.
0: Og 14 plagg på seg på en gang, bare for å slippe å ha det I bagasjen.
1: Faktisk, jeg har sett en fyr som kommer med en tre jakker eller noe sånt, og de på flyet, de kan ikke akkurat nekta de heller. Jeg har også sett folk som står og stapper veska opp I veska opp I veska, så den der håndveska som de har med seg da, den ser
0: den største,
1: nok så, ja, det nok så sprekkeferdig for å si det sånt, så når de I tillegg kommer med 14 lag med klær på seg, så ser de veldig lurt. Det sånt du kjenner igjen nordmenn for å si det sånt.
0: Ja, altså, jeg tenker det at når du skal ut og reise, så må du tenke, hva kan jeg klare meg uten? For hvis du planlegger litt grann, så kan du spare ganske mye plass, og så det noe med det at når du pakker, så kan du pakke litt sånn strategisk for at du skal ta minst mulig plass, ja. Og da trenger ikke ta så mye plass.
1: Det faktisk sant, og det jo faktisk veldig mange av disse her lifehack-tipser som du kan finne på internett. Det mange kule pakkemåter som jeg ikke hadde peiling på, men så må du tenke at du snakker nå fra en manns standpunkt, sant? Ja. Altså, halloi!
0: Enkelt for oss.
1: Ja, det lett for dere. Vi skal ha med oss 14 skift.
0: Ja, altså for gutter, hvis vi skal være I syden I uka, så trenger vi jo bare å ha den dongeribuksa som vi faktisk har på oss. Vi trenger noe underklær og noe sokker, for du svetter jo litt, og du trenger noen t-skjorter og en badeshorts. Men ellers det toalettsaker og noen penger, that's it.
1: Oh, nei. Altså her snakker vi skifter. Du må ha fin sko, du må ha vanlig sko, du må ha sko så du kan gå langt I, du skal ha det og det undertøyet med deg, du skal ha fin klær, du skal ha vanlig klær, du skal ha badeklær og I det hele tatt. Og derfor blir jeg litt sånn ekstra flau når jeg leser at altså kun 11% av de som ble spurt I denne her undersøkelsen brukte absolutt alt av det de pakker med seg, og jeg skal ærlig innrømme, jeg bruker aldri alt jeg pakker med meg.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Nå skal vi høre om skoleguttene som sprengte huset i lufta. Jeg går ut ifra at de hadde tatt med noen effekter fra skolen da, eller?
1: Ja, de skulle lage sånn, ja, sånn science project, altså de skulle lage en rakett på en måte.
0: Ok.
1: Ja, ikke sånn, sånn NASA-opplegg, men de skal kunne liksom tenne på en liten lunta, så skal han liksom... Ja. Kunne skvette litt
0: En liten hyler
1: Ja, en liten hyler Enten de eller disse her vulkanene de pleier å lage borte i USA Det er veldig inn Problemet var jo det at De synes jo dette var storveges Å holde på å tutte med dette Men når de fant ut at det brenner jo fryktelig godt Dette her brennstoffet Må tro om ikke vi skal bruke det til å fyre i peisen med og
0: Ok
1: Men må tro hvor mye vi skal bruke Nei, vi hiver
0: på en kilo
1: Rubbel og rake
0: Ja
1: Og ikke før hadde de slengt det fyrstykket oppi, så sa de jo mildt sagt pang.
0: Det gjør det
1: da. Og deler av taket, alle vinduene i huset, og ja. Ungene føk vegg imellom. Så det var jo lite sjokk da for mor og far som kom hjem og fant huset sitt mer eller mindre sønderknust, og ambulansen ut forbi døra. Så ser du, skolearbeid, lekser kan være farlig da, altså.
0: Ja, altså, det er forskjell på å barbere seg og skjere av seg hoved, sier det jo. Altså, jeg har jo opplevd flere ganger at når du skal fyre opp i peisen, så kan det bli litt vanskelig å få fyr noen ganger, ikke sant?
1: Kan jeg anbefale papp i stedet for rakettbensin?
0: Ja.

0: grader før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varafjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 kr 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 kr 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finnes på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: stadig oftere, Eiren, så tar jeg meg i å se TV-programmer på YouTube, fordi hele programmene blir jo lagt ut, og det noe som blitt en trend.
1: Det det, vi har blitt veldig bortskjemte med at vi vil se det når det passer oss.
0: Ja, og dette fungerer jo faktisk veldig bra. Og TV-selskapene, de tjener jo faktisk penger på dette, fordi disse reklamene som kommer innimellom, de får de inntekter fra gjennom Google sin YouTube.
1: Ja, det gjør de jo for så vidt hvis det gjør at de blir lagt ut og lett tilgjengelig for alle, og rimelig kjapt, så er det vel gjerne noe vi kan leve med.
0: Ja, jeg vet at det er en del store selskaper som produserer dokumentarfilmer og altså, ting som History Channel og Discovery Channel og sånne ting, som legger ut titusenvis av produksjoner, rett og slett for at folk skal finne dem og se dem, og at de på den måten rett og slett skal tjene penger på arkivet sitt.
1: Ja, også, men det noen gyllen ting de må finne, det en gyllen middelvei, for blir det for mye reklame og tar det for mye tid, og så blir du rett og slett lei, og da knipser du det vekk.
0: Jeg synes ikke det så gale. Jeg synes jeg har funnet en gyllen middelvei. Det som skjer det at med en gang du skal starte dette, så kommer det en reklame. Og så går det gjerne 10 minutter eller noe sånt før det kommer en reklame til. Og så trenger du bare se 4 sekunder, og skal du skippe til,
1: ja, sant? Til neste. Og bra, men jeg har merket på enkelte så har de til og med hatt reklamesnutter på 20-30 sekunder. Mm. Det gidder jeg ikke. Enkelt og greit. Og så, vet du hva? Da finner jeg på noe annet å se på. Ha det!
0: Altså, jeg så på Graham Nortons sitt siste program i går, og da stopper plutselig opp, og så kommer det en reklame. Og så venter du 4 sekunder, så klikker du på. Altså, det plagte meg ikke det hele tatt. Jeg synes det fungerer helt greit.
1: Nei, det fungerer greit, sånn som du sier, med at det blir lagt ut, og det lett tilgjengelig.
0: Altså, når jeg tenker på, når du ser på hva som helst på fjernsyn, så er det liksom, ja, nå er det pause i filmen, og så fortsetter filmen etter reklamen, nyhetene, sporten og bedre.
1: Nei.
0: Ja, så da går det en time før det fortsetter.
1: Da har du mistet interessen da.
0: Ja, men det er jo det vi har vært vant med tidligere. Da synes jeg det at 4 sekunder om reklame en gang hver 10. minutt er helt greit.
1: Ja, altså som sagt, mye, mye bedre alternativ så lenge du kan knipse det vekk, men det er jo noen som har låsa på at det, nei, du får ikke knipse vekk, du skal se disse 30 sekunderne og det er som sagt, i disse dager hvor vi har tilgjengelig andre som har mye, mye kortere reklamesnutter, så velger du jo deg, så det er å finne den gyllene veien med at det skal ikke være for langt heller, men litt grann reklame innimellom for å få det så kjapt og så lett tilgjengelig, ja, det kan jeg leve med.
0: Men dette her ser jo ut til å bli fremtiden da, at det er sånt vi kommer til å se på fjernsyn. Så TV-selskapene må rett og slett tilpasse seg, så enten må de gjøre sånn som TV2 gjorde for en tid tilbake, at de lagde TV2 Sumo, NRK har jo også sin egen løsning som fungerer veldig bra, så har du YouTube.
1: Det stemmer.

0: Fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Når det har kommet nok et bevis på at klovner, de kan være onde.
1: Ja,
0: Chucky is back.
1: Ja, men det allerede nok et bevis på at klovner onde. I Honduras, der var det faktisk en turistbuss som endte opp I skikkelig håndgemeng med en klovn.
0: Åh?
1: Der ble det full slagsmål.
0: Ja.
1: Det var en klovn som karret seg ombord på denne her bussen og skulle holde litt ablegøyer. Turisterne var ikke imponert. Klovnen ble sur, for da ble det jo lite med tips, og da mente han at han kunne forsyne seg av veskene deres selv.
0: Oh ja, såpass.
1: Det satte de lite pris på, og det endte jo opp med et savla slagsmål, ja. Hvor både klovnen og et par av disse turisterne endte opp på sykehus.
0: Han så ikke tilfeldigvis ut som klovnen nå.
1: skulle ikke forundre meg, for klovner onde.
2: I saw something. There was this clown.

0: postkortet i ferd med å dø ut. Jeg vet ikke, Eiren, har du sendt mye postkort?
1: Yes, jeg fanatisk postkortsender. Jeg var jo nettopp i Praha, og da var det raskt til seg noen postkort å få sendt ut, for jeg tilhenger av postkort. Jeg synes det viser litt mer omtanke enn en tekstmelding.
0: Ja, men hvis at du for eksempel i Praha, og du finner noen kjekke kort i en liten butikk en plass, og sender deg av gårde, det ikke sånn at du kommer hjem en måned og to før kortene dukker opp?
1: Jeg har opplevd både med Praha og Egypt-kort at jeg har faktisk måttet legge det i postboksen til venner og kjente selv.
0: Jaha.
1: Så, men allikevel, det får jo stempler, og du får bilder, og det i hvert fall skrevet der og da. Så det står her i at de har gjort en undersøkelse som viser at folk setter faktisk mye mer pris på et postkort enn en tekstmelding. Det litt mer omtanke, og det noe ifra de landene, så det noe sånn gammeldags skjerm over det.
0: Ja, i dag så det vel mer vanligt at folk tar og legger ut en del bilder på Facebook og deler med vennene sine på den måten. Men så du sier at postkort er mer personlig.
1: Det er det. Det er noe eget charmerende over det. Og kommer det hjem to uker etter deg, så får du noen gang så vær. Men du har det i hvert fall, kan du i hvert fall si, jeg sendte kort.
0: Ja, to uker. Det kan vel ofte gå to måneder også, jeg har inntrykk av. Men,
1: ja, det kommer vel litt an på hva del av verden du sender dem fra, men ja.
0: Sånn nærmere jul så ringer der en eller annen kompis og sier det at du, jøss, har du vært ute og reist igjen du?
1: Ja, takk for kortet.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
3: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Det norske herrelandslaget I fotball har nå landet på Gardermoen. De ble møtt med vannkanon på flyplassen, og flere fans har møtt opp for å ta dem imot. Nå går turen til slottet I Oslo for audiens hos kongen, og deretter blir det folkefest for å hylle landslaget. FIFA insisterer på at ballen ikke traff kameraveieren under Norges VM-kamp mot England, reporter André Ødeby.
5: FIFA sier nå at opptak

0: grader enkelte steder. Dalen i Telemark kan nå 37 grader. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skya. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Norske idrettsprestasjoner på en høydare om dagen. Vi har jo ikke bare gjort det godt med landslaget i fotball. Vi har jo også slått Kanada i ishockey, og i friidrett så har på en måte den ene stjerna etter den andre dukket opp de siste årene, og selvfølgelig, vi jo best i vinteridrett. Der slår vi det meste, og Klæbo ble, hva var det, tidenes vinterolympia. Så vet ikke, Norge har virkelig blitt satt på kartet, altså.
1: Ja, og i flere av de sammenhengene er det jo egentlig, det er jo ingen typiske norske idretter. Klæbo selvfølgelig, det er jo opplagt at Norge er jo en skinasjon, men det andre der, altså vi slo, som du sa, Kanada i ishockey-VM, vi slo Sverige i ishockey-VM. Mm. Begge deler er veldig usannsynlig. Veldig usannsynlig.
0: Ja.
1: Både hensyn til folketall og status som disse her sportene har i de landene der. Og på friidrettsbanen, vi har jo, de siste årene gjort skrell i både mellomdistanse og langdistanse.
0: Mm.
1: Mellomdistanse spesielt da, og Warholm da, selvfølgelig, i 400 meter hekk. Det er jo egentlig usannsynlig det jo.
0: Ja, ja.
1: Så
0: man har blitt god på skøyter også igjen.
1: Ja, og så har vi plutselig begynt å vinne på skøyteløp igjen. Vi hadde jo ikke fått noen europamester siden 1991, og verdensmester siden ja, hva var det da? 1990, det er jo tallet det også, tidlig 90-tall. Så det er helt, men det skal jo være innenfor da, ja. Skøyter, det var kanskje på tide.
0: Ja.
1: Men vi har altså, det har skjedd mye på veldig få år.
0: Ja.
1: Hvor,
0: men er det andre som blir dårligere, eller er det Norge som blir bedre?
1: Nei, det er jo grunn til å stille spørsmål her. Golf, tennis,
0: ja.
1: Altså, det stopper ikke.
0: Nei.
1: Det stopper ikke. Vi er gode i alt, og plutselig så er jo svenskene, hva er de bedre enn oss i nå da? De har han Duplantis.
0: Ja, han er jo helt enorm.
1: I stavhopp, kanskje Sondre Guttormsen tar han en dag.
0: Ja.
1: Og så har de sannsynligvis bandylandslaget.
0: Innebandy, ja.
1: Som jeg regner med, ja, utebandy jo regner med. Ja, ja. Jeg følger ikke så mye med, men jeg regner med det fremdeles er bedre enn Norge. Det er jo ikke så mye annet da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så hva har skjedd? Er det kostholdet? Er det lufta? Jeg vet ikke, er det covid? Jeg vet ikke hvem som har skjedd.
1: Nei, det er jo målbevisst arbeid. Det er det i alle fall.
0: Det er det jo.
1: Det er det i alle fall.
0: Vi er rett og slett blitt flinkere til å trene, rett og slett.
1: Ja, trene og forberede oss og leve det livet som trengs for å være god, sannsynligvis. Men Det skal jo ikke gå, altså. Men det har gjort det.
0: Så her er det bare til å se fremover til nye idrettsprestasjoner. Det blir mye å glede seg over og de neste årene, tror du.
1: Ja, men hvor kommer det?
0: Det slutter ikke her.
1: Nei, hvor skal det slutte? Det stopper ikke det hele tatt.
0: For er det sånn at det er 30 år til neste gang Norge gjør det godt i VM, liksom? Eller er det sånn at vi etablerer oss som et godt landslag, når vi snakker om fotball, for eksempel? Altså, og det samme når det gjelder skøyter. Altså, er vi greie med å holde dette stabilt, eller er dette bare et blaff?
1: Det er ikke noe blaff. Det er det i alle fall ikke. Når det skjer på så mange fronter, og over såpass lange tid, så er det blitt. Nå så er det jo i hvert fall ikke blaff, men du skal ha talent nå da. Mm. Det kan jo hende at jeg ikke vil være like god om noen år, det vet vi jo ikke.
0: Nei.
1: Det dukker nok ikke opp noen i Haaland, for eksempel. Det er jo nesten utenkelig. Ja, det er faktisk utenkelig.
0: Ja, du vet jo aldri.
1: Nei, men nei, det, nei, ok. Ja,
0: det er samme før Haaland dukker opp.
1: Ja.
0: Idrettsprestasjoner, hot og noe.
1: Ja, det er jo hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
0: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruken så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1,31 kr per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 kr mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Kunstig intelligens, det et satsingsområde flere steder i verden, og i Norge ønsker vi å bli gode på dette med kunstig intelligens. Kineserne, de satser stort på dette, amerikanerne gjør det samme, og i Frankrike så har de nå lagt nærmest et eget direktorat for kunstig intelligens, og sånt har det gående sånt omkring i verden. Nå har man altså et, ikke akkurat et rustningskappløp, men det er altså et verdensomspennende kappløp nå om å lage de beste og smarteste kunstige intelligensene. Og det er klart at når verdenssamfunnet bruker så enorme ressurser på dette, Alf, så sier det seg selv at her kommer det til å skje mye i årene fremover.
3: Ja, og det er ikke ufarlige ting som vil skje, for det naturlige skal vekk, og så skal de få et kunstprodukt i stedet. Ja. Hadde noe som heter kunstlær da jeg var guttunge. Ja, det var jo nok papp og skit, så det var ikke lær i det hele tatt, men det så ut som lær.
2: Mm.
3: Ja, og de som ikke visste bedre kunne kjøpe det for å være ekte vare. Jeg har jo vært mer enn en gang i Spania og kjøpt noen souvenirer, og det skulle være krokodilleskinn og det ene med det andre. Og så er det bare noe lakk og noe papp under.
2: Etterleggning.
3: Skit altså, ja. Så du blir lurt av disse kunstproduktene.
2: Men de sier jo det at i løpet av de neste 10 årene så gjør de regning med at disse kunstige intelligensene blir smartere enn mennesker. Det er jo en skremmende tanke når du tenker på det.
3: Jo da, men altså når du ser en skapelon som Donald Trump,
2: ja.
3: Hvor mye kunstig intelligens skal det til for å danke ut den der naturlige hjernen som han tror han har ennå?
2: Ja.
3: Det er jo ingenting altså.
2: Han skryter i hvert fall voldsomt av seg selv.
3: Ja visst, for han mener jo det at han er verdens navle, og han sitter jo der som president, vet du, i USA.
2: Ja, i en tale han hadde vel, var det på fredag, så sa han at han hadde så stor hjerne.
3: Ja,
2: jeg vet ikke hva han mente med det, men han mente sikkert at han var intelligent da, eller?
3: Jeg vet ikke hva slags svuller han har fått på den hjernen da, altså, for det er jo i hvert fall ikke hjernecellene som tar volymet. Vi har vist nevnt i et annet program at det er hjernecellene der det går fint inn i en fyrstikkeske.
2: Ja, men altså hvis kunstig intelligens om 10 år er mer intelligente enn mennesker flest, er det ikke sånt da etter hvert at kunstige intelligenser kan overta styringen? I stedet for å ha et kommunestyre og rådmenn og ordfører og sånne ting, så kan du bare ha en datamaskin i cyberspace som tar seg av alle avgjørelsene, for de er jo smartere og gjør smartere valg. Så slipper vi sånne skandaler, terrorskandaler og Haugaland kraftskandaler og miljølokk og tunneller og overskridelser av budsjetter og Assex tullball.
3: Ja, men disse her stjernejournalisterne våre som har en del av ennå,
2: ja.
3: Hva skal de skrive om da? Når de ikke har noen folk så de kan lage noen skandalehistorier og fæle utlegninger.
2: Altså, da kan jo disse stjernejournalisterne også bli byttet ut med kunstig intelligens, og så kan de skrive om noe smart i stedet for.
3: Ja, så det skal bli kunstige skrifter også, altså.
2: Ja.
3: Kunstig poesi og litteratur.
2: Ja. Og så er det kunstig intelligens, vet du, som skal styre bilen din og huset ditt, og det blir mye kunstig etter hvert her, du, Alf. Og så er det noe som heter hacking og bitcoins og alt mulig rart her.
3: Det er herlige tilstander, du.
2: Ja, nei, jeg ser frem til den dagen når det skal bli kunstig intelligens installert i huset han, Alf, og det skal bli kunstig intelligens i bilen hans og greier og greier, vet du. Da skal det bli show.
3: Ja, men du vet, det huset, det varer jo lenge. De bygger jo et hus som varer mye lenger enn det mennesket som bor i huset.
2: Ja.
3: Så la det huset bare forstå der, altså.
2: Ja.
3: Men det som ikke etterlatenskaper etter han, Alf, som kommer til å vare i det huset da.
2: Ja.
3: At det skal ikke bli enkelt for vedkommende som vil ha det huset.
2: Ja, altså. Men altså, kommunen jevner det jo med jord når han, Alf, ikke er der lenger, vet du.
3: Det får man jo se, altså. Det er ikke slettes, ikke sikkert, for det går an å jevne, det kommunale tusseladerne med jord også, ser du.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig!
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran I Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
2: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde I går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar I økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, da skriver New York Times.
1: To menn pågrepet siktet for brandstiftelse etter en brand I en kirke I Nannestad kommune. Da brandmester kom fram, fikk de raskt slukket flammene, opplyser politiet, og skadene ble begrenset til mindre brandskader på inngangsdøren. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se I folkefesten på Slottsplassen I går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke et fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. Sør-Norge får høye temperaturer I morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrann

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehau. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: I Haugesund så har kommunen et symbol for å holde hagen fin og det med hekkene.
1: Ja.
0: Hekk Anne, altså hun hekkene.
1: Ja, en finurlig oppfinnelse.
0: Ja, ja, ja, litt artig og en fin påminnelse om at når du kommer liksom litt ut på sommeren så må du ta hekksaks med deg og klippe litt grann rundt hagen din for ja, ting vokser, og det kan havne utenfor veien og gjøre at det blir dårlig sikt, at det blir farlig for trafikk og sykler og gående og alt mulig.
1: Mm. Og nå er vi der.
0: Nå er vi der.
1: Ja. Nå vekk jo meg måned her uten at folk trengte å tenke så mye på hekker og noe så helst, for det var jo nesten ikke vekst.
0: Nei.
1: Men nå
0: det har eksplodert.
1: Nå har det eksplodert, det, det, nå er det overmodent, ja. Og det faktisk blitt veldig farlig enkelte steder på fortøver og sykkelstier.
0: Mm.
1: Det blitt sånn, det flere steder, jeg skal ikke si stedene her nå på radioen her, men det noen steder nå som blitt veldig farlige, for det hekk og busker som kommet så langt ut i fortauet at folk må dukke for å komme under dem.
0: Mm.
1: Og de sekundene der, hvis du får en imot deg der da, så er det veldig farlige trafikksituasjoner som kan oppstå.
0: Absolutt. Det som det farligste som regel er jo det at hekkene de blir så høye og brede holdt på seg, at bilister og syklister som kommer ikke ser trafikk som kommer fra siden. Det ser jeg mange steder. Men som du sier, det som ganske irriterende, så er jo da når du har en hekk som er kanskje over hele fortauet, så du må ut i veien for å komme inn igjen på fortauet, hvis du går eller sykler. Da er det liksom flere år siden noe burde vært gjort.
1: Og nå er tida som sagt overmoden, nå er vi i juli måned, og nå må de bare ta seg sammen.
0: Ja, og jeg vet kommunen også har folk som er ute og sjekker, og de sender ut melding til folk når de har observert at det er skikkelig galt, så får du beskjed om at nå må du liksom rydde opp her, eller så må vi sende ut noen, og da får du regning. Så dette her er noe som hekkene har kontrollen på, tror jeg. Altså, det er folk ute som er å sjekke. Og jeg vet at i fjor sommer også, så hadde de en turné, så de reiste rundt i nabolagene, fordi at det er jo en del kommunal grunn også, i tilknytning til private eiendommer, der det vokser buskas. Og kommunene er ute og passer på også der. Og kutte ned trær og busker og den slags ting som kommer ut i veien. Så jeg kjenner bare til Haugesund kommune, men jeg går ut ifra at alle kommuner gjør det samme.
1: Ja, og det kan ikke understrekes nok. Nå er tida inne.
0: Nå er tida inne. Hekkene, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varafjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 kr og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 kr og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpen restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleskjærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Langevåg-Buavåg, grunnet tåke, så sambandet innstilt inntil videre mellom Fjord 1 på vegne av Kjøss, og når det gjelder sambandet Halhjem-Sandvikvåg, så også flere avganger innstilt her. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste det seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. I går kveld rykket politiet ut til Raglamyr med flere patruljer etter melding om to personer som forsøkte å bryte seg inn I butikker på stedet. Personen hadde ikke vært inne I bygget, men de forsøkte å klippe opp en kjetting. En mann og en kvinne I 50-årene, kjent for politiet fra før, ble kontrollert og ble bortvist fra stedet. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugalandet heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge I dag. Snittprisen blir 1,31 kroner per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 kroner. Og Sør-Norge får høye temperaturer, spesielt fra I morgen onsdag, muligens opp mot over 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Du leser mer på Radio H.no. Håper du har en fin tirsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USA gjeninnfører blokaden mot Iran i Hormuzstredet, reporter André Ødeby.
2: Fremover vil amerikanske styrker stoppe alle skip på vei til eller fra iranske havner. President Donald Trump kunngjorde i går at USA vil innføre en avgift på 20% på all last som går gjennom Hormuzstredet. For tankskip med olje kan avgiften bety millioner av dollar i økte kostnader. Deler av regningen vil trolig havne hos forbrukerne, det skriver New York Times.
1: Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. En 5 år gammel jente sendt til sykehus med alvorlige skader etter at hun skal ha blitt knivstukket i en park i Helsingborg, sørvest i Sverige. Ifølge Aftonbladets opplysninger ble en person først pågrepet. Pågripelsen ble senere opphevet fordi personen en gutt under 15 år. Han i stedet overlatt til barnevernet ifølge avisen. Sør-Norge får høye temperaturer i morgen, muligens opp mot og over 35 grader enkelte steder. Meteorologen advarer om høy skogbrandfare grunnet tørt og varmt vær. Oslo kan få opp mot 33 grader, mens dalen i Telemark meldes å kunne nå 37 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. Joho!

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Vere, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det ventet lett skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Rundt jul så pleier det å bli en utfordring når de hopper over tømmerdager for restavfall. Da står det en haug, og du må gjerne legge en sekk ved siden av og håpe at de tar den med seg. Nå kan det bli mer reglene enn unntaket, for nå skal en redusere, eller halvere faktisk, antallet tømmerdager.
1: Ja, restavfallet skal nå bli hver fjerde uke i stedet for annenhver. Jeg tror ikke dette var før i 2027, men uansett så vil det være i fremtiden her at det blir tømt sjeldnere, ja.
0: Ja, vil det bety så mye for deg?
1: Ja, litt, men det jo noen, det mange det kommer til å bety mye mer for, og det jo selvfølgelig, tenk på deg som har gjerne i hvert fall en eller kanskje til og med to småunger, altså bleier her, altså det må jo bli ja. Problem ja. I forhold til de familiefolkene.
0: Altså faren her ja. Er jo det at restavfallet havner da i naturen i stedet for,
1: ja.
0: Altså at folk bare tar med seg noen påser, bare hiver ut vinduet, ikke sant, en eller annen plass. Det blir en problemstilling. Du kjører ikke helt årabrått bare for en påse ekstra, liksom. Og det, du kan ikke ha det liggende heller, for det stinker, og det tiltrekker seg rotter, og i det hele tatt ubehagelig. Så noe må du jo gjøre. Men du kan jo bli flinkere med kildesorteringen, da.
1: Inne, det er det som er bakgrunnen for det også.
0: Ja, inne å ha to dunker, fordi at, jeg tror nok for mange så er det sånn at det er bare restavfallsdunken som blir brukt, alt annet det står bare tomt.
1: Ja, altså, og så er dette her evinnelige spørsmålet, hva skal i restavfallet? Nå ble det jo i fjor besluttet at en skulle ikke lenger hive tekstiler der. Hadde du hullet til sokker, så skulle det ikke i noe restavfall. Det en egen avdeling for det på raglen, nei, på årabrått. Men ikke hjemme hos folk. Nei. Så hva folk gjør med tekstilene nå, det ikke godt å si. Jeg tror ikke noen kjører bort årabrått med tre onikker og to par sokker, altså.
0: Du gjør ikke det, vet du, så det havner i restavfall
1: ja, uansett. Ja, så det havner jo i restavfall uansett, så for det er jo ikke kommet noen nye dunker for tekstiler.
0: Nei.
1: Så er hos privatpersoner.
0: Nei.
1: Det er det ikke.
0: Nei.
1: Så de vedtar regler uten å tenke konsekvenser.
0: Ja, men det er sikkert en god grunn for det. Jeg tenker kanskje de skal spare penger, bedre kildesortering,
1: passe ja. Folk til
0: det. Altså, det er forskjellige ting her, men altså, hvordan skal vi innrette oss her? Vi må jo bare prøve å bli flinkere med kildesorteringen da, men jeg kan ikke helt se hvor mye mer jeg kunne heve i restavfallet heller, så jeg vet ikke hvordan jeg skulle organisere det. Men jeg tror jeg aldri har helt fulle bøtter heller til vanlig, da. Så det kan være at det går, jeg vet ikke.
1: Nei, det, for de fleste så klarer de vel å innordne seg, men det jo noen grupper som jeg nevnte her som ja. Rett og slett ikke har sjanse å innordne seg.
0: Nei.
1: Så de må finne en ordning for deg.
0: Altså for husstander der det bor fem personer,
1: ja.
0: Så vil jo det være helt umulig.
1: Ja, og kan det når folk har hatt selskaper?
0: Ja.
1: Altså, det hoper seg jo opp ting og tang, og er jo det matavfall som regel da, men...
0: Nå blir du faste kunde på årabrått, og køer, sannsynligvis, ja. Hver helg, spesielt på lørdagene, så blir det køer da helt ut til fylkesveien, tenker jeg, fordi dette her skaper nye utfordringer. Så spørsmålet er ikke om vinninger går opp i spenninger her.
1: Ja, men jeg husker jo gamle dager, alt lå i en bosskasse.
0: Den bosskassen,
1: den var blytung også, altså.
0: Ja. Men den var jo metall.
1: Ja, det skulle alt oppi.
0: Ja.
1: Ja, og stakkars jeg så skulle tømme de også. Ja, det var ikke mye HMS på den tiden.
0: Nei, det var ikke det. Gamle søppelspann, hot on hot.
1: Ja, det er jo nostalgi da, skal vi si det er hot.
0: Ja.

0: God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.
1: Har jeg berettet denne gangen i

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. Tre personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varafjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I ferjesambandet Langevåg-Buavåg, grunnet tåke, så sambandet innstilt inntil videre mellom Fjord 1 på vegne av Kjøss, og når det gjelder sambandet Halhjem-Sandvikvåg, så er flere avganger innstilt her. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. Rett før klokka 7 I dag rykket politiet ut til et innbrudd I et næringsbygg I Karmsundsgata I Haugesund. Det skal ha vært flere butikker som var rammet, og det har vært en god del ødeleggelser. Politiet de pågrep en mistenkt ligge I nærheten. Den mistenkte mann I begynnelsen av 30-årene hadde noe tyvegods I lommene, og vedkommende ble besluttet pågrepet, og blir fremstilt for lege før innsettelse I arrest. I går kveld rykket politiet ut til Raglamyr med flere patruljer etter melding om to personer som forsøkte å bryte seg inn I butikker på stedet. Personen hadde ikke vært inne I bygget, men de forsøkte å klippe opp en kjetting. En mann og en kvinne I 50-årene, kjent for politiet fra før, ble kontrollert og ble bortvist fra stedet. Håper du har en fin tirsdagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskeram og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høie utenfor Marbella.
2: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men personen som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på Høie og for å ha stukket av etter ulykken.
1: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på fire uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skye, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Og her er de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår er det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det er det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Et Norwegian-fly fra Oslo måtte i morgentimen avbryte to landingsforsøk på Haugesund Lufthavn Karmøy på grunn av tett tåke, og ferietrafikken på Vestlandet påvirket. I ferjesambandet Langevåg-Buavåg, grunnet tåke, så sambandet innstilt inntil videre mellom Fjordein på vegne av Kjøss, og når det gjelder sambandet Halhjem-Sandvikvåg, så flere avganger innstilt her. Rett før klokka 7 i dag sørker politiet ut til et innbrudd I et næringsbygg I Karmsundsgata I Haugesund. Det skal ha vært flere butikker som var rammet, og det har vært en god del ødeleggelser. Politiet de pågrep en mistenkt ligger I nærheten. Den mistenkte mannen I begynnelsen av 30-årene hadde noe tyvegods I lommene, og vedkommende ble besluttet pågrepet, og blir fremstilt for lege før innsettelse I arrest. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesen og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugalandet heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge I dag. Snittprisen blir 1 kroner 31 øre per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen blir 1 kroner 68 øre. Og Sør-Norge får høye temperaturer, spesielt fra I morgen onsdag, muligens opp mot over 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: So nice to meet you here this evening.
3: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter påkjørselen av Nicoline Pivoni Høye utenfor Marbella.
1: 17-åringen døde etter å ha blitt påkjørt på motorveien utenfor Marbella natt til mandag forrige uke. Spansk politi lette først etter en lastebil, men en person som nå pågrepet kjørte et annet kjøretøy. Vedkommende mistenkt for å ha kjørt på høye og for å ha stukket av etter ulykken.
0: Reporter André Ødeby. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere $85 fatet i natt, en oppgang på 2%. Frankrike møter Spania i VM-semifinale i kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skjært grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. Hverken Erling Braut Haaland eller Sander Berge var å se i folkefesten på Slottsplassen i går kveld. Fotballforbundet forteller til VG at duoen måtte rekke fly for å dra på ferie. De hadde egentlig ikke tenkt seg til Norge, men ble med på slottet før reisen nå går til utlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgatomaling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgatomaling.

0: din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Det väntar delvis skya, nord-nordväst, lätt bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning I ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. Tre personer har omkommet I denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varafjellet I Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye skjerpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 I kveld. Og en innbygger I Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tett tåke skaper I dag store problemer på Haugalandet og rammer både flytrafikken på Karmøy og ferietrafikken. Ved Haugesund Lufthavn ble et fly til Oslo kanslert, mens et annet fly måtte returnere til hovedstaden etter å ha blitt nekta landing på Helganes. Driftsjef Jan Ove Solstrand sier til Haugesunds avis at sikten foreløpig for dårlig, men de regner med at flytrafikken skal tas opp igjen når toget har nå lettet etter hvert. Samtidig advarer Veitrafikksentralen Vest om at den tette toget har ført til nedsatt sikt og forsinkninger på fergesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg. Og I sambandet Langevåg-Buavåg det innstillinger I dag. En mann I 30-årene ble I dag pågrepet I et innbrudd med store materielle ødeleggelser på Kramsundsgata senter I Haugesund. Det skal vært flere butikker som ble rammet. Både apotek 1 og Mester Grønn blant butikkene som rammet. Mannen tok seg trolig inn via en blomsterbutikk. Politiet rykte ut til stedet 06.51, og den mistenkte ble kort tid etter pågrepet I nærheten med tyvegods I lommene. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mobil
3: og campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
5: Det ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Edalen I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden mot I Nesbyen 20. juni 1970.
4: Reporter var André Ødeby. Den kinesiske mobilprodusenten OnePlus trekker seg fra vestlige markeder, skriver tech.no. Support og programvareoppdateringer skal fortsette ut telefonens levetid. Live-action-versjonen av Moana, bedre kjent som Vaiana på norsk, hadde premiere I helgen, men floppet på kino. Filmen dro inn 43 millioner dollar I USA og Kanada I åpningshelgen, skriver Variety. Disney selv hadde ventet en åpning på mellom 60 og 65 millioner I Nord-Amerika. Frankrike møter Spania I VM-semifinalen I kveld, men på den siste treningen før kampen trente den franske stjernen Kylian Mbappé for seg selv. Han skal også ha skåret grimaser etter et skudd, skriver RMC Sport. Trener Didier Deschamps vil ikke høre snakk om skadebekymringer da han møtte pressen. Kylian har det bra, sa landslagssjefen kort. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
8: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
3: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
4: I Haugesund så har kommunen et symbol for å holde hagen fin, og det med hekkene.
5: Ja.
4: Hekkene, altså hun hekkene.
5: Ja, en finurlig oppfinnelse.
4: Ja, ja, ja, litt artig, og en fin påminnelse om at når du kommer liksom litt ut på sommeren, så må du ta hekksaks med deg og klippe litt grann rundt hagen din, for ja, ting vokser, og det kan havne uten i veien og gjøre at det blir dårlig sikt, at det blir farlig for trafikk og syklerne og gående og alt mulig.
5: Mm. Og nå er vi der.
4: Nå er vi der.
5: Ja, nå vekker jo meg måned her uten at folk trengte å tenke så mye på hekker og noe så helst, for det var jo nesten ikke vekst.
4: Nei.
5: Men nå er
4: det har eksplodert.
5: Nå har det eksplodert, det, nå er det overmodent, ja. Og det er faktisk blitt veldig farlig enkelte steder på fortøver og sykkelstier. Det er blitt sånn, det er flere steder, jeg skal ikke si stedene her nå på radioen her, men det er noen steder nå som er blitt veldig farlige, for det er hekk og busker som er kommet så langt ut i fortauet at folk må dukke for å komme under dem. Og de sekundene der, hvis du får en imot deg der da, så er det veldig farlige trafikksituasjoner som kan oppstå.
4: Absolutt. Det som er det farligste som regel er jo det at hekkene de blir så høye og brede, holdt på å si, at bilister og syklister som kommer ikke ser trafikk som kommer fra siden. Det ser jeg mange steder. Men som du sier, det som er ganske irriterende, er jo da når du har en hekk som er kanskje over hele fortauet, så du må ut i veien for å komme inn igjen på fortauet hvis du går eller sykler. Da er det liksom flere år siden noe burde vært gjort.
5: Og nå er tida som sagt overmoden, og er med i juli måned, og nå må de bare ta seg i sammen.
4: Ja, og jeg vet kommunen også har folk som er ute og sjekker, og de sender ut melding til folk når de har observert at det er skikkelig galt, så får du beskjed om at nå må du liksom rydde opp her, eller så må vi sende ut noen, og da får du regning. Så dette her er noe som hekkene har kontrollen på, tror jeg. Altså, det er folk ute som er å sjekke. Og jeg vet at i fjor sommer også, så hadde de en turné så de reiste rundt i nabolagene, fordi at det er jo en del kommunal grunn også, i tilknytning til private eiendommer, der det vokser buskas. Og kommunene er ute og passer på også der, og kutte ned trær og busker og den slags ting som kom ut i veien. Så jeg kjenner bare til Haugesund kommune, men jeg går ut ifra at alle kommuner gjør det samme.
5: Ja, og det kan ikke understrekes nok. Nå er tida inne.
4: Hekkene, hot or not?
5: Det er hot.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning I ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. Tre personer har omkommet I denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet I Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen I Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokka 9 og 10 I kveld. Og en innbygger I Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Yay! Hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tett tåke skaper I dag store problemer på Haugalandet og rammer både flytrafikken på Karmøy og ferietrafikken. Ved Haugesund Lufthavn ble et fly til Oslo kanslert, mens et annet fly måtte returnere til hovedstaden etter å ha blitt nekta landing på Helganes. Driftsjef Jan Ove Solstrand sier til Haugesunds avis at sikten foreløpig for dårlig, men de regner med at flytrafikken skal tas opp igjen når toget har noe lettet etter hvert. Samtidig advarer Veitrafikksentralen Vest om at den tette toget fører til nedsatt sikt og forsinkninger på ferjesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg. En mann I 30-årene ble I dag pågrepet etter et innbrudd med store materielle ødeleggelser på Kramsundsgata senter I Haugesund. Det skal være flere butikker som ble rammet. Både apotek 1 og Mester Grønn blant butikkene som rammet. Mannen tok seg trolig inn via en blomsterbutikk. Politiet rykte ut til stedet 06.51, og den mistenkte ble kort tid etter pågrepet I nærheten med tyvegods I lommene. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tung Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tunghundesenter.no. Tung Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det ligger an til en ny varmerekord I Norge I morgen.
2: Det ventet temperaturer opp mot 35 grader enkelte steder I Sør-Norge, ifølge Meteorologisk institutt. De advarer om høy skogbrannfare på grunn av varmen. I Edalene I Telemark det meldt hele 37 grader I morgen, nesten 1,5 grader varmere enn offisielle varmerekorden målt I Nesbyen 20. juni 1970.
1: Reporter var André Ødby. DNB tjente 13 milliarder kroner før skatte I andre kvartal. DNBs resultat forverret seg I andre kvartal, men slo forventningene. Oljeprisen har steget til høyeste nivå på 4 uker etter at USA har gått til nye angrep mot Iran og varslet blokkade av iranske havner. Prisen på Nordsjøolje steg til nærmere 85 dollar fat I natt, en oppgang på 2%. Det amerikanske komikerparet Tom Segura og Kristina Pasitsky har gått hvert til sitt etter 18 år som ektefeller, det melder TMZ som siterer kilder tett på eksparet. De planlegger å fortsette med podcasten Your Mom's House I studio for Odds D. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Kule ser kanalen Gjessehamn på Bømlo. Har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bemlo.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Kunstig intelligens, det et satsingsområde flere steder i verden, og i Norge ønsker vi å bli gode på dette med kunstig intelligens. Kineserne, de satser stort på dette, amerikanerne gjør det samme, og i Frankrike så har de nå lagt nærmest et eget direktorat for kunstig intelligens, og sånt har det gående sånt omkring i verden. Nå har man altså et, ikke akkurat et rustningskappløp, men det er altså et verdensomspennende kappløp nå om å lage de beste og smarteste kunstige intelligensene. Og det er klart at når verdenssamfunnet bruker så enorme ressurser på dette, Alf, så sier det seg selv at her kommer det til å skje mye i årene fremover.
3: Ja, og det er ikke ufarlige ting som vil skje, for det naturlige skal vekk, og så skal de få et kunstprodukt i stedet. Ja. Hadde noe som heter kunstlær da jeg var guttunge. Ja, det var jo nok papp og skit, så det var ikke lær i det hele tatt, men det så ut som lær.
2: Mm.
3: Ja, og de som ikke visste bedre kunne kjøpe det for å være ekte vare. Jeg har jo vært mer enn en gang i Spania og kjøpt noen souvenirer, og det skulle være krokodilleskinn og det ene med det andre. Og så er det bare noe lakk og noe papp under.
2: Etterleggning.
3: Skit, altså, ja. Så du blir lurt av disse kunstproduktene.
2: Men de sier jo det at i løpet av de neste 10 årene, så gjør de regning med at disse kunstige intelligensene blir smartere enn mennesker. Det er jo en skremmende tanke når du tenker på det.
3: Jo da, men altså, når du ser en skapelon som Donald Trump,
2: ja,
3: hvor mye kunstig intelligens skal det til for å danke ut den der naturlige hjernen som han tror han har ennå?
2: Ja.
3: Det er jo ingenting, altså.
2: Han skryter i hvert fall voldsomt av seg selv.
3: Ja, visst, for han mener jo det at han er verdens navle. Og han sitter jo der som president, vet du, i USA.
2: Ja, i en tale han hadde, vel, var det på fredag, så sa han at han hadde så stor hjerne.
3: Ja,
2: jeg vet ikke hva han mente med det, men han mente sikkert at han var intelligent da, eller?
3: Jeg vet ikke hva slags svuller han har fått på den hjernen, altså, for det er jo i hvert fall ikke hjernecellene som tar volymet. Vi har vel nevnt i et annet program at det er hjernecellene der det går fint inn i en fyrstikkeske.
2: Ja, men altså hvis kunstig intelligens om 10 år er mer intelligente enn mennesker flest, er det ikke sånn da etter hvert at kunstige intelligenser kan overta styringen? I stedet for å ha et kommunestyre og rådmenn og ordfører og sånne ting, så kan du bare ha en datamaskin i cyberspace som tar seg av alle avgjørelsene, for de er jo smartere og gjør smartere valg. Så slipper vi sånne skandaler, terrorskandaler og Haugaland kraftskandaler og miljølokk og tunneller og overskridelser av budsjetter og all slags tullball.
3: Ja, men disse her stjernejournalisterne våre som har en del av ennå,
2: ja,
3: hva skal de skrive om da? Når de ikke har noen folk så de kan lage noen skandalehistorier og fæle utlegninger.
2: Altså, da kan jo disse stjernejournalisterne også bli byttet ut med kunstig intelligens, og så kan de skrive om noe smart i stedet for.
3: Ja, så det skal bli kunstige skrifter også, altså.
2: Ja.
3: Kunstig poesi og litteratur.
2: Ja. Og så er det kunstig intelligens, vet du, som skal styre bilen din og huset ditt, og ja, det blir mye kunstig etter hvert her, du, Alf. Og så er det noe som heter hacking og bitcoins og alt mulig rart her.
3: Det er herlige tilstander, du.
2: Ja, nei, jeg ser frem til den dagen når det skal bli kunstig intelligens installert i huset til han, Alf, og det skal bli kunstig intelligens i bilen hans og greier og greier, vet du. Da skal det bli show.
3: Ja, men du vet, det huset, det varer jo lenge. De bygger jo et hus som varer mye lenger enn det mennesket som bor i huset.
2: Ja.
3: Så la det huset bare forstå der, altså.
2: Ja.
3: Men det er så mye etterlatenskaper etter han, Alf, som kommer til å vare i det huset, da.
2: Ja.
3: At det skal ikke bli enkelt for vedkommende som vil ha det huset,
2: ja, altså. Ja, men altså, kommunen jevner det jo med jord, og når han, Alf, ikke er der lenger, vet du.
3: Det får man jo se, altså. Det er ikke slettes, ikke sikkert, for det går an å jevne disse kommunale tusseladerne med jord også, ser du.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Og klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Og her de lokale nyhetene. Sjøfartsdirektoratet melder om en kraftig økning i ulykker på næringsfartøy. I første halvår det registrert 420 ulykker og 191 nesten ulykker. Det det høyeste nivået vi har hatt på 10 år. 3 personer har omkommet i denne perioden. Neste uke blir trolig den fineste sommeruka så langt denne sommeren på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene varsler mye sol, lite vind og temperaturer opp mot 25 grader, før det blir kjøligere og mer ustabilt vær igjen. Rundt 400 tonn stein flys nå opp med helikopter til Varefjellet i Haugesund. Steinene skal brukes til å bygge en av de nye Sherpa-trappene. Kommunen ber publikum respektere sperringer mens arbeidet pågår. Strømprisene holder seg høye fortsatt. I dag blir snittprisen i Sør-Vest-Norge 1 krona og 31 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen blir 1 krona og 68 øre mellom klokken 9 og 10 i kveld. Og en innbygger i Sveio fortsetter konflikten med nettselskapet Fagne. Han protesterer nå mot utsatt saksfrist og har sendt ny henvendelse til både Reguleringsmyndigheten for energi og NVE. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook Haugesund Malerservice AS.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Ja! Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tett havtåke skapte i morgentimene store problemer for flytrafikken ved Haugesund Lufthavn Karmøy. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte to landingsforsøk før det returnerte til Gardermoen. Ferger har også vært og berørt. En innbygger i Haugesund retter skarp kritikk mot utbyggingen av Sherpa-trapper på Vardafjellet. I et debattinnlegg mener han prosjektet gir liten nytte og vil skape parkeringsproblemer i området. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugaland heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå i Sør-Vest-Norge. I dag tirsdag blir snittprisen 1,31 kr per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen blir 1,68 kr per kilowatt-time. Sør-Norge får høye temperaturer fra i morgen onsdag, og i dag forsovet også, muligens opp mot over 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer også om høy skogbrannfare, grunnet tørt og varmt vær. Og vi tar med at kronprinsesse Mette Marit har forlatt Rikshospitalet og tilbake igjen på Skaugum, det melder slottet. Hun gikk gjennom en lungetransplantasjon i midten av juni måned. Du kan lese mer om disse sakene nå på vår nettsider, radioh.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Sundsvall.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut av sykehuset, opplyser Kongehuset.
5: Mette Marit har vært innlagt på Rikshospitalet etter at hun gjennomgikk en lungetransplantasjon. Nå som hun skrevet ut, vil det bli en lengre periode med rehabilitering og opptrening. I en uttalelse sier kronprinsessen at hun dypt takknemlig som har fått livet I gave. Hun takker også familien og det norske helsevesenet.
4: Reporter var André Ødeby. Over 2700 mennesker I England og Wales døde I juni av varmerelaterte årsaker, viser en ny studie. Hetebølgen var spesielt farlig på grunn av høy luftfuktighet. To av fem dødsfall skyldes menneskeskapt global oppvarming. Norwegian gikk 761 millioner kroner I minus I andre kvartal, skriver selskapet I en børsmelding. Ifølge selskapet påvirkes de særlig av høyesterettsavgjørelse I klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påsken. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte forlate feiringen med fansen I Oslo I går for å rekke flyet til Sicilia I Italia. Ifølge flere medier skal Haaland på motevisningen til Dolce & Gabbana I dag. Han ambassadør for det italienske motehuset. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273
7: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
1: Det er storkamp i kveld, semifinale mellom to av favorittene, må man vel kunne si, Spania, Frankrike i VM. Alf Henden, hva tror du?
2: Jeg tror det på forhånd, ansett som de to beste lagene, og de skal altså møtes i en semifinale, altså to beste lagene i VM, antatt da.
1: Og den som vinner den semifinalen, de vinner VM til slutt, tror du?
2: Det ikke så opplagt, så det ser du, for alt kan skje i en enkel kamp, men av det jeg har sett i VM her, så, og det er relativt mye, så er de to lagene så mye bedre enn Argentina og England at det er naturlig favoritt. Og jeg lurer egentlig på, jeg sa før mesterskapet begynte, dette kan bli et VM hvor Frankrike vinner samtlige kamper i et ordinær tid.
1: Mm.
2: Det har jo aldri skjedd før, for så gode er de.
1: Mm.
2: Men så fikk de altså Spania da, i regjerende Europamester i sin semifinale.
1: Mm.
2: Og det er nok den verste bøygen de har. Men det skal bli...
1: Men Frankrike, tror du, har gode muligheter til å vinne den
2: kampen? Ja, som vi snakket om det her, når vi var på, jeg var jo på denne her England-kampen i, på en fest her
1: i helga.
2: På Kvalamarka, ja, vi så kampen i et telt der, og vi diskuterte på forhånd der, har vi noensinne hatt en større favoritt foran et VM enn Frankrike? Og det har vi ikke, men det, vi snakket om Tyskland i 2014, kanskje, og, men det skal innfri også, altså. Ja, det er den ene kampen, så de kan veltes i kveld, de kan, og selvfølgelig i finalen nå. De kan, men nå håper jeg at de vinner faktisk også. Når Norge ikke er med lenger, så er Frankrike,
1: Så er det favoritten?
2: Ja, det er det, altså.
1: Ja. Når det gjelder kampen i morgen, England-Argentina, kan England tykte Argentina, og det er ikke det som slags hatoppgjør også?
2: Jo, fra gammelt av så er det jo det. Det begynte jo allerede i 1966 i...
1: Falklandsøyene-krigen og dette her?
2: Ja, det er jo, ja, men i 1966 i kvartfinalen når mesterskapet gikk i England, så det var det, hva var det ble kalt for argentinerne? Dyrene, vilddyrene. Altså, de var jo stygge visst nok i den kvartfinalen der. Og så kommer Falklandskrigen, som du sier, og så kommer Maradona Hansen.
1: Ja.
2: I VM? Jo da, det er mye historikk mellom de to landene.
1: Ja, men de er regjerende mestre, Argentina.
2: De er regjerende mestre, ja, og England var i finalen i EM. De har begge snofflet seg litt videre her, hele veien, føler jeg, men de har skåret mye mål.
1: Mm.
2: Det er god egenskap de har. De er ikke avhengig av å vinne 1-0.
1: Nei, nettopp.
2: Noen av lagene. De er ikke det, altså. De skåret mye mål, og veldig ofte på slutten av kampene.
1: Mm.
2: Så det jo blir en spennende kamp.
1: Det blir sikkert en veldig bra kamp, så det er to veldig gode kamper, en i kveld og en i morgenkveld, begge klokka 21. Og så er det da bronsefinale på lørdag, og så er det finale på søndag. Ja. Den som vinner Frankrike-Spania oppgjøret.
2: Som blir favoritt.
1: Som blir favoritten til å vinne da, finalen også.
2: Ja da, det blir det jo.
1: Mm.
2: Ja. Så, men det er jo fire store nasjoner i fotballsammenheng.
1: Og uansett om det er Frankrike eller Spania som vinner den kampen i kveld, så den som ikke vinner, det er den som vinner bronsefinalen. Så det er... Jeg tenker, du blir ikke rike på oddsen om du tipper det?
2: Nei, det blir det jo ikke. Men
1: tror du det er veldig mange som kommer til å se disse kamperne nå, de siste fire kamperne?
2: Jeg tror jeg kommer ikke til å se noen av dem.
1: Nei, du er ikke så interessert?
2: Nei, jeg ble ferdig med VM på lørdag. Jeg,
1: ja, du gjør det.
2: Ja, så jeg bryr meg ikke.
1: Nei.
2: Så jeg er ferdig med VM. Men, men for deg, jeg følger med på statistikk og litt sånt, og det interesserer meg jo hvem som vinner kamperne, men å se kamperne bryr ikke meg om.
1: Nei.
2: Det er forbi, og det vet jeg om ganske mange under andre også. Ja,
1: det kan jeg forstå, men for meg er det ikke sånn. Altså,
2: nei.
1: Jeg gleder meg i helt
2: begge kampene. Har nok det å gjøre at Norge har vært med nå, for det
1: ja. Men jeg ser, altså sånne type mesterskap, da sitter jeg klistret. Altså, jeg må få med meg alle kampene.
2: Ja.
1: Og spesielt når du kommer sånn midtveis ut i oppgjørene, og de beste lagene spiller, så synes jeg det er så god fotball, og så god underholdning, og hvert eneste minutt skjer det liksom noe. Så jeg gleder meg i helt til å se Frankrike-Spania, og jeg gleder meg i helt til å se England. Altså, alle de siste fire kampene nå, det er julaften for meg. Liksom.
2: Ja. Den skal du ha.
1: Fotball, hot or not?
2: Fotball er hot.

0: Rundt jul så pleier det å bli en utfordring når de hopper over tømmerdager for restavfall. Da står det en høy, og du må gjerne legge en sekk ved siden av og håpe at de tar den med seg. Nå kan det bli mer regelen enn unntaket, for nå skal en redusere, eller halvere faktisk, antallet tømmerdager.
1: Ja, restavfallet skal nå bli hver fjerde uke i stedet for annenhver. Tror ikke dette var før i 2027, men uansett så vil det være i fremtiden her at det blir tømt sjeldnere, ja.
0: Ja, vil det bety så mye for deg?
1: Ja, litt, men det jo noen, det mange det kommer til å bety mye mer for. Og det jo selvfølgelig, tenk på deg som har gjerne i hvert fall en eller kanskje til og med to, småunger, altså bleier her, altså det må jo bli ja. Problem ja. I forhold til de familiefolkene.
0: Altså faren her er jo det at restavfallet havner da i naturen istedenfor.
1: Ja.
0: Altså at folk bare tar med seg noen påser bare hiver ut vinduet, ikke sant, en eller annen plass. Det blir en problemstilling. Du kjører ikke helt årabrott bare for en påse ekstra, liksom. Og du kan ikke ha det liggende heller, for det stinker, og det tiltrekker seg rotter, og i det hele tatt ubehagelig. Så noe må du jo gjøre. Men du kan jo bli flinkere med kildesorteringen, da.
1: Inne, det er det som er bakgrunn for det også.
0: Ja, inne å ha to dunker, fordi at jeg tror nok for mange så er det sånn at det er bare restavfallsdunken som blir brukt, alt annet står bare tomt.
1: Ja, altså, og så er dette her evinnelige spørsmålet, hva skal i restavfallet? Nå ble det jo i fjor besluttet at en skulle ikke lenger hive tekstiler der.
0: Mm.
1: Hadde du hullete sokker, så skulle det ikke i noe restavfall. Mm. Det er en egen avdeling for det på årabrott.
0: Mm.
1: Men ikke hjemme hos folk. Nei. Så hva folk gjør med tekstilene nå, det er ikke godt å si. Jeg tror ikke noen kjører bort årabrott med tre onikker og to par sokker, altså.
0: Du gjør ikke det, vet du, så det havner i restavfall
1: uansett. Ja, så det havner jo i restavfall uansett, så for det er jo ikke kommet noen nye dunker for tekstiler.
0: Nei.
1: Så er det hos privatpersoner.
0: Nei.
1: Det er det ikke.
0: Nei.
1: Så de vedtar regler uten å tenke konsekvenser.
0: Ja, men det er sikkert en god grunn for det. Jeg tenker kanskje de skal spare penger, bedre kildesortering,
1: presse folk til
0: det. Altså, det er forskjellige ting her, men altså, hvordan skal vi innrette oss her? Vi må jo bare prøve å bli flinkere med kildesorteringen da, men jeg kan ikke helt se hvor mye mer jeg kunne heve i restavfallet heller, så jeg vet ikke hvordan jeg skulle organisere det. Men jeg tror jeg aldri har helt fulle bøtter heller til vanlig, da. Så det kan være at det går, jeg vet ikke.
1: Nei, det, for de fleste så klarer de vel å innordne seg, men det er jo noen grupper som jeg nevnte her som rett og slett ikke har sjanse å innordne seg.
0: Nei.
1: Så de må finne en ordning for det.
0: Altså for husstandene der det bor fem personer,
1: ja.
0: Så vil jo det være helt umulig.
1: Ja, og kan det når folk har hatt selskaper?
0: Ja.
1: Altså, det hoper seg jo opp ting og tang, nå er jo det matavfall som regel da, men...
0: Nå blir du faste kunde på årabrott, og køer sannsynligvis hver helg, spesielt på lørdagene, så blir det køer da helt ute fylkesveien, tenker jeg, fordi dette her skaper nye utfordringer.
1: Mm.
0: Så spørsmålet er ikke om vinninger går opp i spenninger her.
1: Ja, men jeg husker jo gamle dager, hvor alt lå i en bosskasse.
0: Mm, den bosskassen,
1: den var blytung også, altså.
0: Ja. den var jo metall.
1: Ja, det skulle alt oppi.
0: Ja.
1: Ja, og stakkars jeg, så skulle tømme de også. Ja, det var ikke mye HMS på den tiden.
0: Nei, det var ikke det. Gamle søppelspann, hot or not.
1: Ja, det er jo nostalgi da, skal vi si det er hot.
0: Ja.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Tåka skapte store problemer for flytrafikken til Haugalandet og Sunnhordland i formiddag. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte 2 landingsforsøk på Helganes og returnere til Gardermoen. Samtidig ble ferietrafikken Buavåg-Langevåg innstilt, mens E39 sambandet Halhjem-Sandvikvåg fikk både forsinkelser og innstilte avganger. En eldre kvinne kjørte i formiddag av veien på Saudaveien i Vindafjord. Kvinnen var oppegående da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker i landet så langt i år. Redningsselskapet opplyser at 43 personer har druknet i Norge første halvår, mot bare 17 på samme tid i fjor. Aker Solutions hever inntektsprognosene sine for 2026, til tross for noe svakere kvartalsresultat enn ventet. Den sterke ordreboka kan bidra til fortsatt høy aktivitet ved verftet på Stord, som en av de viktigste for konsernet. Verdens største seilende vikingskip, Harald Hårfagre fra Haugesund, ankommer i morgen Oslo. Skipet som kjent fra storfilmen The Odyssey blir liggende ved sukkerbiten ut juli, og vil være åpen for publikum. Og 2 arbeider er tatt med sveisemaskiner til 80 000 kroner på Stord nå i ettermiddag. De 2 innleide arbeiderne ble stanset, og de forsøkte å forlate et område med maskinerne. Politiet mistenker flere tjuverier og har pågrepet begge 2. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sunnhordland Fasadevask.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetaten rykket ut I formiddag, gitt til melding om et trafikkuhell på Saudaveien I Vinnerfjord, der et kjøretøy var involvert. En eldre kvinne kjørte av veien. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlige skadene eller hva som førte til denne ulykken. Det har ikke vært trafikale problemer som følge av uhellet. To arbeidere ble stanset I porten da de var I ferd med å sjekke seg ut av et område hvor de innleide arbeidskraft ved verdsveien på Stord. Innleieforholdet skulle avsluttes I dag. Med seg hadde de to sveisemaskiner til en verdi av ca. 80 000 kroner. På bakgrunn av dette ble politiet tilkalt, og det ble mistanke om at det kunne vært utført flere tyverier. Begge ble besluttet pågrepene, og disse bopeller ble ransaket uten videre funn. Saken følges videre opp I etterforskningssporet. Det melder politiet.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet, det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
5: Dermed får Høyby sitt I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
4: Reporter Frode Sti. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt eller stikkskader I en park I Helsingborg I går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågripelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten Det var 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård som døde I trafikkulykken I Kongsvinger 8. juli. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
7: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
8: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer I døgnet. Espen med deg I ettermiddagen.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Fjerde, presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag, 913-96-667.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: More, Pikke, more!
1: Nødetaten rykket ut I formiddag, gitt seg melding om et trafikkuhell på Saudaveien I Vinnerfjord, der et kjøretøy var involvert. En eldre kvinne kjørte av veien. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlige skadene eller hva som førte til denne ulykken. Det har ikke vært trafikale problemer som følge av uhellet. To arbeidere ble stanset I porten da de var I ferd med å sjekke seg ut av et område hvor de innleide arbeidskraft ved verdsveien på Stord. Innleieforholdet skulle avsluttes I dag. Med seg hadde de to sveisemaskiner til en verdi av ca. 80 000 kroner. På bakgrunn av dette ble politiet tilkalt, og det ble mistanke om at det kunne vært utført flere tyverier. Begge ble besluttet pågrepene, og disse bopeller ble ransaket uten videre funn. Saken følges videre opp I etterforskningssporet. Det melder politiet.
2: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

Rett før klokka 7 i dag så rykker politiet ut til et innbrudd I et næringsbygg I Karmsundsgata I Haugesund. Det skal ha vært flere butikker som var rammet, og det har vært en god del ødeleggelser. Politiet de pågrep en mistenkt ligger I nærheten. Den mistenkte en mann I begynnelsen av 30-årene hadde noe tyvegods I lommene, og vedkommende ble besluttet pågrepet, og blir fremstilt for lege før innsettelse I arrest. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. God sommer, du på Radio Haugeland, og jeg Espen Hansen. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Tyngge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyngge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Og her de lokale nyhetene. Tåka skapte store problemer for flytrafikken til Haugalandet og Sunnhordland i formiddag. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte to landingsforsøk på Helganes og returnere til Gardermoen. Samtidig ble ferietrafikken Buavåg-Langevåg innstilt, mens E39 sambandet Hallhjem-Sandvikvåg fikk både forsinkelser og innstilte avganger. En eldre kvinne kjørte i formiddag av veien på Saudaveien i Vindafjord. Kvinnen var oppegående da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker i landet så langt i år. Redningsselskapet opplyser at 43 personer har druknet i Norge første halvår, mot bare 17 på samme tid i fjor. Aker Solutions hever inntektsprognosene sine for 2026, til tross for noe svakere kvartalsresultat enn ventet. Den sterke ordreboka kan bidra til fortsatt høy aktivitet ved verftet på Stord, som en av de viktigste for konsernet. Verdens største seilende vikingskip, Harald Hårfagre fra Haugesund, ankommer i morgen Oslo. Skipet som kjent fra storfilmen The Odyssey blir liggende ved sukkerbiten ut juli, og vil være åpen for publikum. Og to arbeider tatt med sveisemaskiner til 80 000 kroner på Stord nå i ettermiddag. De to innleide arbeiderne ble stanset og de forsøkte å forlate et område med maskinerne. Politiet mistenker flere tjuverier og har pågrepet begge to. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Tett havtåke skapte I dag store problemer for flytrafikken ved Haugesund Lufthavn Karmøy. Et Norwegian-fly for Oslo måtte avbryte to landingsforsøk før det returnerte til Gardermoen. Ferjetrafikken var også berørt. En innbygger I Haugesund rettet skarp kritikk mot utbyggingen av Sherpa-trapper på Vardafjellet. I et debattinnlegg mener han prosjektet gir lite nytte og vil skape parkeringsproblemer I området. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugalandet heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge I dag. Snittprisen på 1 krone og 31 euro per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen på 1 krone og 68 øre. Sør-Norge får høye temperaturer fremover, muligens opp mot 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Og I fjellet blir det varmt de neste dagene. Mange steder vil få 20 grader, og I sørøstlige fjellstrøk kan det bli 30 grader. Husk solkrem, drikk nok vann og ta pauser ifra solen, oppfordringen ifra meteorologene. Og kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet I dag og tilbake igjen på Skaugum, det melder slottet. Hun gikk gjennom en lungetransplantasjon I midten av juni måned. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og løre med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
1: So nice to meet you here this evening.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespred, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og løre med Ford Rekord og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En bil fra Oslo politidistrikt har ankommet Skaugum. Det skjer etter at påtalemyndigheten kom frem til at den ikke vil anke tingrettens beslutning om at Marius Borg Høyby får sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Det har vært en mulig drukningsulykke i Oslo. Personen tatt opp av vannet og får helsehjelp. Det var 31 år gamle Amund Egdetveit som mistet livet i trafikkulykken i Vågå 9. juli. Ulykken var en utforkjørsel på motorsykkel. Og i Kongsvinger døde 21 år gamle Sebastian Mellem Østgård 8. juli i en kollisjon mellom en bil og en motorsykkel. Kjemikalietankeren Stolt Magnesium, som eies av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt Nielsen, skal ha blitt angrepet utenfor Oman, skriver Finansavisen. Hele besetningen på skipet, som seiler under liberisk flagg, skal være trygge og gjort rede for. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salg av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens to center. El Toro, freshly made food.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no. Radio Helgeland.
7: Ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
8: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Været presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest.

0: Lett bris. 16 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: Rádio Haugaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Nødetaten rykket ut I formiddag, gitt seg melding om et trafikkuhell på Saudaveien I Vindafjord, der et kjøretøy var involvert. En eldre kvinne kjørte av veien. Det foreløpig ikke kjent hvor alvorlige skadene eller hva som førte til denne ulykken. Det har ikke vært trafikale problemer som følge av uhellet. To arbeidere ble stanset I porten da de var I ferd med å sjekke seg ut av et område hvor de innleide arbeidskraft ved verdsveien på Stord. Innleieforholdet skulle avsluttes I dag. Med seg hadde de to sveisemaskiner til en verdi av ca. 80 000 kroner. På bakgrunn av dette ble politiet tilkalt, og det ble mistanke om at det kunne vært utført flere tyverier. Begge ble besluttet pågrepene, og disse bopeller ble ransaket uten videre å funne saken, følges videre opp I etterforskningssporet. Det melder politiet.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon. Ho!

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: En mann i 30-årene ble i dag pågrepet etter et innbrudd med store materielle ødeleggelser på Kramsundsgata senter I Haugesund. Det skal ha vært flere butikker som ble rammet. Både apotek 1 og Mester Grønn blant butikkene som rammet. Mannen tok seg trolig inn via en blomsterbutikk. Politiet rykte ut til stedet 06.51, og den mistenkte ble kort tid etter pågrepet I nærheten med tyvegods I lommene. Rett før 5:30 I morgentimene fikk politiet melding om brann inne I et boligfelt ved Gåsvatnet I Haugesund. Brannvesenet og politiet rykte ut til stedet. Da brannvesenet kom frem, viste seg at det var et lekeapparat som brant. Brannen ble slukket, og politiet de har gjort undersøkelser på stedet. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Tåka skapte store problemer for flytrafikken til Haugalandet og Sunnhordland I formiddag. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte to landingsforsøk på Helganes og returnere til Gardermoen. Samtidig ble ferietrafikken Buavåg-Langevåg innstilt, mens E39 sambandet Hallhjem-Sandvikvåg fikk både forsinkelser og innstilte avganger. En eldre kvinne kjørte I formiddag av veien på Saudaveien I Vindafjord. Kvinnen var oppegående da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Rogaland blant fylkene med flest drukningsulykker I landet så langt I år. Redningsselskapet opplyser at 43 personer har druknet I Norge første halvår, mot bare 17 på samme tid I fjor. Aker Solutions hever inntektsprognosene sine for 2026, til tross for noe svakere kvartalsresultat enn ventet. Den sterke ordreboka kan bidra til fortsatt høy aktivitet ved verftet på Stord, som en av de viktigste for konsernet. Verdens største seilende vikingskip, Harald Hårfagre fra Haugesund, ankommer I morgen Oslo. Skipet som kjent fra storfilmen The Odyssey blir liggende ved sukkerbiten ut juli og vil være åpen for publikum. Og to arbeider tatt med sveisemaskiner til 80 000 kroner på Stord nå I ettermiddag. De to innleide arbeiderne ble stanset og de forsøkte å forlate et område med maskinerne. Politiet mistenker flere tjuverier og har pågrepet begge to. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For god bestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseidkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Radio Haugaland.
1: Tett havtåke skapte I dag store problemer for flytrafikken ved Haugesund Lufthavn Karmøy. Et Norwegian-fly for Oslo måtte avbryte to landingsforsøk før det returnerte til Gardermoen. Ferjetrafikken var også berørt. En innbygger I Haugesund retter skarp kritikk mot utbyggingen av Sherpa-trapper på Vardafjellet. I et debattinnlegg mener han prosjektet gir lite nytte og vil skape parkeringsproblemer I området. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugalandet heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge I dag. Snittprisen på 1 krone og 31 øre per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen på 1 krone og 68 øre. Sør-Norge får høye temperaturer fremover, muligens opp mot 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer om høy skogbrannfare grunnet tørt og varmt vær. Og I fjellet blir det varmt de neste dagene. Mange steder vil få 20 grader, og I sørøstlige fjellstrøk kan det bli 30 grader. Husk solkrem, drikk nok vann og ta pauser ifra solen oppfordringen ifra meteorologene. Og kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet I dag og tilbake igjen på Skaugum, det melder slottet. Hun gikk gjennom en lungetransplantasjon I midten av juni måned. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bemlo.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Marius Borg Høyby fornøyd med at han nå endelig kommer ut av fengselet, det sier forsvarer Petar Sekulic etter at påtalemyndigheten droppet sin anke.
2: Dermed får Høyby sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum etter at tingretten ga grønt lys I går. Særlig familiesituasjonen skal ha gjort Høyby fornøyd med avgjørelsen. Tidligere I dag ble det kjent at hans mor, kronprinsesse Mette Marit, skrevet ut fra sykehuset etter sin lungetransplantasjon.
1: Reporter Frode Sti. Det en spansk mann I 40-årene som pågrepet etter at norske Nicoline Pivoni Høie ble påkjørt og mistet livet I Marbella. Det bekrefter spansk politi overfor VG. Flere tusen har rapportert om problemer med Spotify over hele verden, ifølge Down Detector. Men problemene ser nå ut til å bli færre. VG-tipsere meldte om problemer med å spille av musikk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.

0: Fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270-4980.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Om lag 60 fritidsbåter med rundt 200 deltakere ventes å passere skjærgården nord for Bømlo lørdag 8. august når Bergen Poker Run arrangeres. Turen går innom Fitjar, Tysnes og Bømlo før tur til Bergen. Rogaland ett av fylkene med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Samtidig viser også nye tall fra redningsselskapet at antallet drukningsdødsfall nasjonalt har økt kraftig sammenlignet med I fjor. 43 personer har mistet liv I drukningsulykker I Norge I første halvår, den dramatiske økning fra 17 på samme tid I fjor. To innleide arbeidere ved Aker Solutions ble stanset på Stord da de forsøkte å forlate et område med to sveisemaskiner. Politiet mistenker flere tyverier og har pågrepet begge to. Du kan lese mer nå på vår nettsider, radioh.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Tett havtåke skapte I dag store problemer for flytrafikken ved Haugesund Lufthavn Karmøy. Et Norwegian-fly for Oslo måtte avbryte to landingsforsøk før det returnerte til Gardermoen. Ferjetrafikken var også berørt. En innbygger I Haugesund retter skarp kritikk mot utbyggingen av Sherpa-trapper på Vardafjellet. I et debattinnlegg mener han prosjektet gir lite nytte og vil skape parkeringsproblemer I området. Karmøy SV vil beholde Karmøy som egen kommune, og mener utfordringene på Haugalandet heller må løses gjennom tettere samarbeid mellom kommunene. Partiet har vedtatt å si tydelig nei til kommunesammenslåing. Strømprisene holder seg på et høyt nivå I Sør-Vest-Norge I dag. Snittprisen på 1 krone og 31 øre per kilowatt-time, mens den høyeste timeprisen på 1 krone og 68 øre. Sør-Norge får høye temperaturer fremover, muligens opp mot 35 grader enkelte steder. Meteorologene advarer om høy skogbrandfare grunnet tørt og varmt vær. Og I fjellet blir det varmt de neste dagene. Mange steder vil få 20 grader, og I sørøstlige fjellstrøk kan det bli 30 grader. Husk solkrem, drikk nok vann og ta pauser ifra solen, oppfordringen ifra meteorologene. Og kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet I dag og tilbake igjen på Skaugum, det melder slottet. Hun gikk gjennom en lungetransplantasjon I midten av juni måned. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
1: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Tåka skapte store problemer for flytrafikken til Haugalandet og Sunnhordland i formiddag. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte to landingsforsøk på Helganes og returnere til Gardermoen. Samtidig ble ferietrafikken Buarvåg-Langevåg innstilt, mens E39 sambandet Halhjem-Sandvikvåg fikk både forsinkelser og innstilte avganger. En eldre kvinne kjørte i formiddag av veien på Saudaveien i Vindafjord. Kvinnen var oppegående da nødetatene kom fram, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker i landet så langt i år. Redningsselskapet opplyser at 43 personer har druknet i Norge første halvår, mot bare 17 på samme tid i fjor. Aker Solutions hever inntektsprognosene sine for 2026, til tross for noe svakere kvartalsresultat enn ventet. Den sterke ordreboka kan bidra til fortsatt høy aktivitet ved verftet på Stord, som er en av de viktigste for konsernet. Verdens største seilende vikingskip, Harald Hårfagre fra Haugesund, ankommer i morgen Oslo. Skipet som er kjent fra storfilmen The Odyssey blir liggende ved sukkerbiten ut juli, og vil være åpen for publikum. Og to arbeider er tatt med sveisemaskiner til 80 000 kroner på Stord nå i ettermiddag. De to innleide arbeiderne ble stanset da de forsøkte å forlate et område med maskinerne. Politiet mistenker flere tjuverier og har pågrepet begge to. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior-rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Största hits. Radio Ögonen. Underhållningskanal. Okej.
1: Om lag 60 fritidsbåter med rundt 200 deltakere ventes å passere Kjærgården nord for Bømlo lørdag 8. august når Bergen Poker Run arrangeres. Turen går innom Fitjar, Tysnes og Bømlo før retur til Bergen. Rogaland ett av fylkene med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Samtidig viser også nye tall fra redningsselskapet at antallet drukningsdødsfall nasjonalt har økt kraftig sammenlignet med I fjor. 43 personer har mistet liv I drukningsulykker I Norge I første halvår, en dramatisk økning fra 17 på samme tid I fjor. To innleide arbeidere ved Aker Solutions ble stanset på Stord da de forsøkte å forlate et område med to sveisemaskiner. Politiet mistenker flere tyverier og har pågrepet begge to. Du kan lese mer nå på vår nettsider radioh.no. God sommer, du på Radio Haugaland, og jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Juni var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på 4 år. Minst 293 sivile ble drept i krigen i Ukraina i juni. En person sendt til sykehus etter en drukningsulykke på Frisja i Oslo. Det skal bare ha vært en person involvert i hendelsen. I Sverige tilstanden til den 5 år gamle jenta som ble funnet med kutt- og stikkskader i en park i Helsingborg i går stabil. En gutt ble pågrepet, men pågrepelsen ble opphevet på grunn av hans unge alder. Politiet vil ikke si hvor gammel gutten er. Til Jimmy Fallon på The Tonight Show bekrefter skuespiller Tom Holland at han sendte en melding til Erling Braut Haaland, men aldri fikk svar. Til A-laget i fjor fortalte Haaland at det var fordi han ikke visste hvem Haaland var.
2: That is exactly the type of humbling experience that is important for actors. They text him, I'll take him to dinner, not even a response. Not an excuse, not I'm busy tonight, I'm playing football, nada.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: but I'll cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Så, men det jo det fire, det jo fire store nasjoner i fotballsammenheng.
1: Og uansett om det Frankrike eller Spania som vinner den kampen i kveld,
0: ja.
1: Så den som ikke vinner, det den som vinner bronsefinalen. Så, så det,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg tenker, ja, ja. Du blir ikke rike på oddsen om du tipper det?
0: Nei, nei, det blir det jo ikke. Det, men,
1: men tror du det veldig mange som kommer til å se disse kamperne nå, de siste fire kamperne?
0: Jeg tror luft, jeg kommer ikke til å se noen av de.
1: Nei, du ikke så interessert?
0: Nei, jeg ble ferdig med VM på lørdag, jeg.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, så jeg bryr meg ikke.
1: Nei.
0: Så jeg ferdig med VM, men, ja. Men for deg, for jeg følger med på statistikk og litt sånt, og det interesserer meg jo hvem som vinner kamperne, men å se kamperne bryr ikke meg om.
1: Nei.
0: Nei, det forbi, og det vet jeg om ganske mange andre også. Ja,
1: det kan jeg forstå, men ja. For meg er det ikke sånn, altså.
0: Nei.
1: Jeg gleder meg i helt begge kampene.
0: Har nok med å gjøre at Norge har vært med nå, for det...
1: Men jeg ser, altså, sånn type mesterskap, ja. da sitter jeg klistret. Altså, jeg må få med meg alle kampene.
0: Ja.
1: Og spesielt når du kommer sånn midtveis ut i oppgjørene, og de beste lagene spiller, så synes jeg det så god fotball, og så god underholdning, og hvert eneste minutt, skjer da liksom noe, så jeg gleder meg i helt til å se Frankrike-Spania, og jeg gleder meg i helt til å se England, altså alle de siste fire kampene nå, det julaften for meg liksom.
0: Ja. Den skal du ha.
1: Fotball, hot or not?
0: Fotball er hot.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Tåka skapte store problemer for flytrafikken til Haugalandet og Sunnhordland i formiddag. Et Norwegian-fly fra Oslo måtte avbryte to landingsforsøk på Helganes og returnere til Gardermoen. Samtidig ble ferietrafikken Buarvåg-Langevåg innstilt, mens E39 sambandet Hallhjem-Sandvikvåg fikk både forsinkelser og innstilte avganger. En eldre kvinne kjørte i formiddag av veien på Saudaveien i Vindafjord. Kvinnen var oppegående da nødetatene kom fram, men skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. Rogaland er blant fylkene med flest drukningsulykker i landet så langt i år. Redningsselskapet opplyser at 43 personer har druknet i Norge første halvår, mot bare 17 på samme tid i fjor. Aker Solutions hever inntektsprognosene sine for 2026, til tross for noe svakere kvartalsresultat enn ventet. Den sterke ordreboka kan bidra til fortsatt høy aktivitet ved verftet på Stord, som en av de viktigste for konsernet. Verdens største seilende vikingskip, Harald Hårfagre fra Haugesund, ankommer i morgen Oslo. Skipet som kjent fra storfilmen The Odyssey blir liggende ved Sukkerbiten ut juli, og vil være åpen for publikum. Og to arbeider er tatt med sveisemaskiner til 80 000 kroner på Stord nå i ettermiddag. De to innleide arbeiderne ble stanset da de forsøkte å forlate et område med maskinerne. Politiet mistenker flere tjuverier og har pågrepet begge to. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei,
2: hei, hei! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert I Thailand, bekrefter utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten I konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra I fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg I Mikkelparken!
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: været presentert av
1: Tyng Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tyng Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Gjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Gjernås.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. To norske borgere arrestert i Thailand, bekrefter Utenriksdepartementet til VG. De vil ikke kommentere saken ytterligere og viser til taushetsplikten i konsulære saker. Elkjøp, Power og Komplett melder om en mangedobling av salget av aircondition fra i fjor, det skriver E24. Ifølge Komplett velger nordmenn aircondition framfor vifter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
8: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket,
1: pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
4: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widcombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Leirvik Vare Taxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: Været presentert av
1: Et løft for ditt hus
2: Gi huset et løft før sommeren Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet For informasjon, kontakt og pristilbud gå inn på sufa.no Sunnhordland fasadevask spesialist I utvendig reinhold
1: Sunnhordland fasadevask
3: Det ventar klarvær, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været blev presenteret av
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris Frisør.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell i Drangedal i Telemark. Den ene har skader i hodet og den andre i en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes i varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip i Hormuzstredet, som han annonserte i går. USA vil i stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller i VMs historie, nemlig 77,3%, når han kanskje verdens beste spiss i luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851. So nice to meet you
4: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været, presenteret av
1: Mala på
0: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Helgen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widdecombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun fotpleie. 921-73-851.
5: Haugesund hudpleieklinikk. Viser vi Edda Kino.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presenteret av
1: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widcombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet, som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
2: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salesveien. Telefon 5270 4980.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Endelig så skal vi noen gang ta oss og grave frem litt absurde og rare historier fra verden over.
2: Dette gleder jeg meg til hver eneste uke.
1: Ja, det gjør jeg også.
2: Dette synes jeg så kjekt. Og Lisa, hun har I dag til og med fått noen kaker og boller. Og,
1: ja.
2: Boller med krem.
1: Så og du blir litt ruset på sukker.
2: Jeg skal legge på meg minst 2 kilo I løpet av sendingen I dag. Vi har masse gode historier til deg. I studio Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Vær med oss.
1: Lisa Lien.

0: Nå nevnte britiske Big Brother, og det flere tiltak som ble gjort der for å skaffe seg serier og underholdning til folk.
1: Det ikke måte på, altså når du til og med sier høglutt og stolt at det I had sexual relations with that cow.
0: Ja, tok en remix av Clinton der, har jeg. Men det noe annet også. De har ofte sånne konkurranser og sånt i Big Brother.
1: Det har de.
0: Og det kondomopplåsingskonkurranse guttene har arrangert her i Fødlo vi snakker i natt.
1: Hvorfor jeg ikke overrasket?
0: Nei, så de har jo fått utlevert en mengde kondomer nå.
1: Ja.
0: I huset, fordi i Big Brother så er det jo ikke så vanlig at noen finner ut at de skal ha sex.
1: Nei, det er overhovedet ikke.
0: Det pleier jo selv av TV, så ja. Altså, de oppfordrer de vel ikke akkurat med å gi dem masse kondomer, men ja.
1: Jo, de gjør det.
0: Ja, de gjør det.
1: Ja, de gjør det.
0: Ok, mening om det. Mm. Men i hvert fall, guttene her har i hvert fall i løpet av natten nå funnet ut at de skal gjøre noe annet med kondomene enn å bruke dem på den måten som de vanligvis blir brukt.
1: Ja vel.
0: Så i natt så har de hatt blås opp kondomkonkurranse.
1: Akkurat, så de trekker den over hodet
0: da. Da trer de ned over hovedet, ja, ned under nasen, og så må du klemme igjen. Mm. Og så må du blåse det opp med nasen da.
1: Herlig.
0: Så du får sånn conehead.
1: Så får du sånne nydelige, svære nesebor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så får du sånne svære conehead. Og så gjelder det å blåse dette opp til det eksploderer. Mm. Det har de hatt konkurranse om i natt. Det er sikkert kjempegøy å se på.
1: Det har hørt oss...
0: Det er bra TV.
1: Ja, jeg synes det. Ja.

0: Fjære, presentert av Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
4: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: På en strippeklubb I Las Vegas så gjør stripperne nå en god gjerning.
1: Gjør de en god gjerning? Stripper de for en god sak, kanskje?
0: Ja!
1: Ja, så bra!
0: Nå det stripping for en god sak.
1: Ja, og ja. Dette stripper også, så de faktisk litt flotte og sånne ting. Og man har jo hørt om for eksempel eldre damer og sånne ting. Altså, de flotte det jo, men man har hørt om det jo som klær seg nakne for en god sak og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så det kanskje ikke helt sikkert at de får inn så mye penger.
0: Nei, det Nei. Et poeng.
1: Det kan gå til at det skikkelige strippere får litt mer, kanskje.
0: Det kan være. Ja. Og I Las Vegas det veldig mye greier der. Sånn at der det helt sikkert litt penger å hente. In. Og den gode saken jo da det jordskjelvet meg I
1: Haiti.
0: Haiti, ja.
1: Ja, så bra.
0: Så nå det stripping for Haiti I Las Vegas.
1: Stripping for Haiti, ja, men Rett det høres fantastisk ut.
0: Så hvis noen føler et kall, så det vel egentlig bare til å sette I gang.
1: Og strippe?
0: Ja.
1: For Haiti?
0: ja.
1: ja, men det greit det.
0: Ja.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: her er de lokale nyhetene. En 27 år gammel mann fra Haugesund dømte 6 års fengsel som hovedmannen i et organisert narkotikanettverk. Retten har også brukt den såkalte mafiaparagrafen som skjerpestraffen. Flere personer er tidligere dømt i samme sak. Den kjølige nordavinden som har holdt temperaturene nede de siste ukene ser nå ut gradvis til å slippe taket mot slutten av uka. Likevel er det foreløpig ingen klare tegn til at hetebølger kommer langs kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Men vi kan se fram til noen fine sommerdager og de neste dagene og ut i neste uke. Tysvær kommune har innført et midlertidig vanningsforbud for alle som er tilknyttet kommunalt vann. Høyt vannforbruk og lav vannstand i høydebassengene gjør at det nå er forbudt å vanne med hageslange og spreder. Haugesund brannvesen kommer med en viktig sommerpåminnelse. Budskapet er at en voksen alltid bør ha som eneste oppgave å følge med når ungene skal ut i vannet. Sommerens overgangsvindu kan bli avgjørende for FK Haugesunds opprykkskamp. Flere fotballeksperter mener klubben trenger flere forsterkninger. Og en kvinne i 70-årene ble i søndag meldt savnet fra et hotell i Sunnhordland. Etter en større leteaksjon ble hun funnet inne på et bøttekott på hotellet. Politiet tror kvinner har gått i søvne. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434. Eller følg oss på Facebook.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Nå skal vi få høre litt om hvorfor du ikke bør bruke narkotiske stoffer.
1: Jeg spente.
0: Dette her er jo en artikkel fra et amerikansk nettsted. Politiet har da plukket opp en kar som har hatt litt problemer. Mm-hmm. Det var en kvinne i Mansfield i Los Angeles som ringte politiet og fortalte at typen hadde oppført seg rart de siste dagene. Han sprang først rundt i huset og spiste hundemat, og etter hvert så krøp han ut i hagen og rullet seg i skiten og spiste sorpa.
1: Ja.
0: Politiet tok turen innom for å se hva som var på ferde. Og der på bordet i stua så fant de store mengder med PCB, et hallucinerende stoff, i tillegg til crack, kokain og marihuana.
1: Oi, han litt for mye av det gode på en måte.
0: En herlig blanding.
1: Ja.
0: Som gjorde at fyren litt, ja,
1: han kom... Trodde han var en hund eller noe sånt?
0: Han trodde rett og slett han var en hund, ja.
1: Ja.
0: Og når de tok han inn til legevakten, så han har spist så mye sorpa at han kastet opp sorpa.
1: Ja.
0: Så sånt gikk det.
1: Sånt gikk det.
0: Ikke gjør det.
1: Nei.
0: Ikke bruk narkotika.
1: Det er sånn historie jeg tror politiet må fortelle til ungdommene når de går rundt og skal fortelle.
0: Så det kan skje med deg hvis du bruker narkotika?
1: Ja.
0: Så da gjør du ikke
1: det. Da kan du spy opp sorpa, tror du er en hund. Men du kunne gjort verre ting, gått rundt og snuset folk i rumpa for eksempel.
0: Det er bare du sier det i fødler. Nei.

0: noen sak om hagegnomer, og nå det jo virkelig sesong for det også, vel, skal jeg tro?
1: Nei.
0: Det ikke det?
1: Jeg vet ikke, jeg hagegnomer, altså de ser jo så små nisser, men jeg tror de popper om jeg kan ha det jo rundt.
0: Ja, det mulig det, men jeg ser liksom for meg at nå så det liksom rundt juletider, at det ekstra mye hagegnomer på gang.
1: Det kan godt være, altså. Heldigvis så ser jeg ikke så mye av det i Haugesund, da, takk og lov, og ingen av naboene mine så har det.
0: Nei, de litt sånn skremmende for mange, kanskje?
1: Ja, de rett og slett skumle kanskje, og ekle.
0: Passer kanskje bedre på Halloween, liksom?
1: Ja, ja. Det synes jeg.
0: Ja. Ja, men de ser på disse hagegnomene bilder av her i en artikkel, så ser seg nissene ut til å smile og ser ikke farlig ut i det hele tatt.
1: Så. Ja, men det akkurat sånn som med porselendokkero, for eksempel. Ja. De ser liksom...
0: smilende ut, men...
1: Ja, men de er forferdelige, skumle.
0: Ja, kanskje du har sett litt for mye skrekkfilm?
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I hvert fall, her det en 57 år gammel dame som har fått et brev i posten av kommunen med beskjed om at du må fjerne hagegnomene sine. På bakgrunn av at de er da...
1: For ekle?
0: Nei, de er til fare, rett og slett, for folk.
1: Ja, fordi de blir skremt av dem.
0: Nei.
1: Nei vel?
0: Nei, de viser da til reglementet for brann og sikkerhet. Og de mener det at hvis det folk skal ha... Dette er jo en sånn leilighetshussak med ja. Sånn en liten gård ut forbi.
1: Sånn, ja. Borettslag,
0: kanskje? Det er borettslag. Så hun mener rett og slett, eller de mener da i kommunen rett og slett, at dersom folk da må løpe ut nødutgangen og skal springe over hagen, så kan de snoffle i hagegnomene.
1: Det hadde jo bare vært bra, så hadde de blitt kvitt alle gnomene.
0: Ja, og dermed kanskje slå og skade seg, derfor så har vi fått beskjed om å fjerne
1: de. Ja, der ser du, de er helsefarlige også til og med. Ja. De er brandfarlige.
0: Ja, men hun klagde jo på dette greiene her, og etter hvert har gått og har fått en advokat til å gjennomgå reglene for brand og sikkerhet, så fant de ut at dette på ingen måte var i strid med reglene.
1: Å nei, så fikk beholde de.
0: Så nå... For din del, dessverre, hun får rett og slett beholde både hagegnomer og en figur av en frosk som hun har stilt ut i hagen sin.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Mala på
3: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
4: Det väntar klarvär. Nord-nordväst. Lätt bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket
5: Pressverket
3: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Rogaland.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. To personer skadde av en båtpropell I Drangedal I Telemark. Den ene har skader I hodet og den andre I en arm. Britisk politi sier drapet på politiker Anne Widcombe var et målrettet angrep. De jobber med å fastslå et motiv. En 28 år gammel mann pågrepet og holdes I varetekt under terrorlovgivning. President Donald Trump snur og dropper 20% avgift for skip I Hormuzstredet som han annonserte I går. USA vil I stedet opprettholde en full blokade av iransk skipsfart. Erling Braut Haalands statistikk så rå at ekspertene ikke lenger lar seg overraske. Et par detaljer vekker likevel oppsikt.
3: Blant annet at Haaland har vunnet flest hodedueller I VMs historie, nemlig 77,3%, nå han kanskje verdens beste spiss I luften, sier Lars Kjernås til VG. Han trekker også frem at Haaland blitt mer enn en avslutter. Oversikten, timingen og vektingen av passningene på et nivå jeg knapt trodde var mulig, uttaler Kjernås.
2: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti.